သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံတော်အခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လက်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြစ်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးစိုးရိမ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနှင်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့လေ။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖတ်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။9ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး9ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကူတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိုက်မယ်။

နာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ75အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်ကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှင့်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှင့်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြော့လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူးရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှက်ဆူကိုသူငယ်အแทးမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အแทးတို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှက်ဆူများအပေါ်မှာတော်လကောင်။နောင်လာမဲ့နှက်ဆူများအပေါ်၌လကောင်။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေသည့်ကာလပတ်လုံးလောကရန်တရား၈ပါးကိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာထွက်လာလို့မှဘာမှမကြသေးဘူး။လန်ခီးမှာအသားဟင်းမစားရလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှိကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြတာကိုဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်25ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး16တို့မှာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားရှင်ကငုံငက်တွေကြောက်ရောက်စီပြီးအသားဟင်းကိုကျွေးတော်မူခဲ့တယ်။ဒါရင်မကထူးဆန်းလာတဲ့မာနမုတ်ကိုလည်းနေ့စဉ်ကျွေးမွေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။တနေ့စာကိုပဲယူဖို့မိတ်ဆွေတော်မူပေမဲ့တချို့အစ္စရေးတွေဟာနောက်တနေ့စာအတွက်ပါယူခဲ့လို့ပုတ်တိုးနန်စောကုန်ချရတဲ့လောကီလူသားတွေရဲ့အတ္တနဲ့လောဘအကြောင်းထွမြောက်ဝါချံအခန်းကြီး15အခန်းငယ်25ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွမြောက်ဝါချံအခန်းကြီး16တို့ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ရေငတ်တယ်တောက်စရာမရှိဘူးရေတွေ့တယ်ခါလုံးလုံးမတောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရပြီ။အဲ့ဒီလိုခါသီးတဲ့ရေကိုဘယ်လိုချိုးစေတလဲဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့။ထွမြောက်ဝါချံအခန်းကြီး15အငယ်25 26မောရှိသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်၍ထာဝရဘုရားသည်သစ်ပင်တပင်ကိုပြတော်မူ၏ထိုအပင်ကိုရေထဲသို့ချပြီးလျှင်ရေသည်ချိုလေ၏ထိုအရ၌သူတို့ကိုစီရင်၍စုံစမ်း၍စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသည်ကသင်တို့သည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်၎င်းပြည့်ညတ်တရားတော်အလိုသို့လိုက်၍စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်၎င်းငါသည်ဧကုတ်ထုလူတို့၌ဆွဲစေသောယောဂတစုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့၌မဆွဲစေ။ငါသည်သင်တို့၏ယောဂကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းကြောင့်လောက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတဲ့မာရအိုအေဆစ်ဟာဘုရားသခင်ညွှန်ပြပေးတဲ့သစ်ပင်တပင်ရေထဲလဲချလိုက်ရောချက်ချင်းချို့သွားတယ်တဲ့။သစ်ပင်ဟာဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်လဲ။ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်73အရသစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၏လို့ဖတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကားတိုင်တော်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာပဲလို့အတိတ်ပဲဖွင့်နိုင်တယ်တခါအဲ့ဒီလိုကားတိုင်တော်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကရောရှုံးကြတယ်လားအိုးသေမင်းသင်ဤလက်နဲ့သည်အဘယ်မှရှိသနည်းအိုးမရဏနိုင်ငံသင်ဤအောင်မြင်ခြင်းသည်အဘယ်မှရှိသနည်းလို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅အငယ်55မှာတွေ့ရတော့ခရစ်တော်အသေးခံရလက်ဝါးကတိုင်ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့တကိုးဟာမရဏကိုအောင်းနေမာရအိုအေဆစ်ကိုခါသီးတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ချိုမိန်တဲ့ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရေငတ်တယ်ရေရှာလို့မတွေ့ဘူးစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့ရှာလို့တွေ့တယ်ခါသီးတဲ့မာရအိုအေဆစ်ဖြစ်နေတယ်လောကရန်ဟာသေခြင်းအထိလူသားကိုဆောင်သွားလိမ့်မယ်မကြောက်ကြပါနဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူပြီးသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ရှိတယ်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးသဏ္ဍာန်တွေကိုကမ္ဘာဥကျမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရသလိုအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းမှာလည်းဘုရားသခင်ဟာပြသပေးနေပါတယ်။နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာကနေအသက်လမ်းကိုသီးသီးသာသာထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြပေးနေပါတယ်။အဲဂုတ်ထုလူတို့ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးမင်းတို့မခံစားရဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်ထည့်ပြီးပြောပါတယ်။သူ့ကိုအာကိုခိုလုံမှုနဲ့ညင်းပယ်မှုအပေါ်မှာသူဘယ်လိုစီရင်ပိုင်နေဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး15အငယ်28ထိုနောက်မှရေတွင်း72တွင်းစွန်ပလွန်ပင်ခုနှစ်ပင်နှင့်80နှင့်ပြည့်စုံရာအေးလိန်ရွာသို့ရောက်၍ထိုအရ၌ရေရှိရာအနားမှတတ်ချကြ၏ဒါကတော့ထွမြောက်ရချမ်းရဲ့ဏီကုန်းကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ခါသီးတဲ့အရက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရေချိုကိုတောက်ခဲ့ရပြီးတော့အေးလိန်ဆိုတဲ့သာယာဝါပြောတဲ့အရက်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအေးလိန်ရွာမှာကျတော့ရေချိုတွင်းနေရှိတယ်စံပလွန်ပင်တင်နဲ့လဲဝေဝေဆာဆာရှိနေတယ်။ညအချိန်မှာငိုကြွေးခဲ့ရသလောက်မိုးတောက်ချိန်မှာပျော်ရပြန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်တောင်တွေမှာခရစ်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံအပြင်ချိတ်ဆွဲထားလေးရှိတဲ့စာတန်းကလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပရောဖက်ယေရမိဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့နတ်နဲ့တိုင်းဂိယုနာတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏ဆိုတဲ့ငှက်ကလေးတွေအစာကောက်စားနေတဲ့ပုံကလေးနဲ့စာတန်းကလေးတွေဟာအင်မတန်မှဝိညာဉ်ခွန်အားကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကလေးကဘယ်ရံပုံငွေပွဲမှာဝယ်ခဲ့တယ်တော့မသိဘူးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရထားတဲ့စာတန်းနဲ့အဲ့ဒီပုံကလေးဟာဟောင်းနှုံးနေပြီစက်ကူတွေလည်းကွာနေပြီဒါပေမဲ့ကြမ်းဖန်ပြီးကျွန်တော်တို့ plastic နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့အိမ်ရှိမှာထောင်ထားတယ်မကြာခဏစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မားပုံကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမိပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုထွန်းမြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးလေ့လာကြပါစို့ထွန်းမြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်1မှ3တပံဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အေးလိန်အရက်မှထွက်၍ခရီးသွားကြ၏အဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်ဒုတိယလ15ရက်နေ့တွင်အေးလိန်အရက်နှင့်သီနာတောင်ဆက်ကြားမှတိမ်တော်သို့ရောက်ကြ၏ထိုတော်၌ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ကငါတို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌အမဲသားချက်သောအိုးကင်းနားမှထိုင်၍ဝါစွာစားရသောအခါထာဝရဘုရား၏လက်တော်ဖြင့်သေလျင်သာ၍ကောင်း၏ယခုမူကားဤစည်းဝေးလျက်ရှိသောလူအပေါင်းတို့ကိုငတ်မွတ်ခြင်းအဖြစ်သတ်လိုသောငါဤတော်အရသို့ဆောင်ခဲ့ပြီတကားဟုမောရှိနှင့်အာယုံကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလျက်ဆိုကြ၏ကဲကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ပြန်ဘူးလားတဖက်ကန်းကိုရောက်တော့အေရုံပင်လယ်နီရဲ့တဖက်ကန်းကိုရောက်တော့သဘောတွေကျပြီးတော့ဘုံတော်ဘွဲ့တွေနဲ့ကုံယုံပြီးအော်ကြပျော်ကြမော်ကြသုံးရက်လောက်နေလို့ရေလဲငတ်ကောတခါပြန်ပြီးတော့မျက်နှာတွေပြက်ကျဆူကျပူကျဓာရီကိုမိတ်ဆွေတို့သိခဲ့ပြီဘုရားသခင်ကသူတို့အဖို့မာရဆိုတဲ့အရက်ကခါနေတဲ့ရေတွေကိုချိုးမြင်အောင်လှုပ်ပေးပြီးတော့အေးလိန်ဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ရပြီးပြီအခုအချိန်မှကျတော့တချီတမောင်းပြန်ပြီးတော့ရှုံ့မဲ့ရှုံ့မဲ့ဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့အီဂျစ်တုန်းကငါတို့မှာအမဲသားအိုနာခွထိုင်ပြီးတော့စပိုးနေအောင်စားခဲ့ရတယ်အခုတော့ငတ်ပြီတဲ့မဟုတ်မှလွဲရောဆန်စီစားငရုတ်ကြက်သွန်အာလူအကုန်ပြောင်ပြီနဲ့တူတယ်သေးချင်းစိုးနဲ့သေအောင်ငါတို့ဘဝမရှိမလဒုက္ခရောက်ရတော့မှာပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့မောရှိနဲ့အာယုံတို့ကိုဝိုင်းဆူပြန်မိတယ်။နင်းနေဒုက္ခတွေ့တာနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တလက်ပြေးကျင်နဲ့ကူးကျင်သန်းကျင်နဲ့အပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်ဖန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့လေးတွေကိုဒီနေရာမှာသတိပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဗန်နန်မက်ကီးရဲ့ဘဝဓမ္မအမှုတော်ဆောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုကမှကြုံခဲ့ရတဲ့အစွဲအလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်နော်။နေရစ်ခဲ့တော့အရက်ဝိုင်းနေရခဲ့တော့အကဝိုင်းဆိုပြီးတော့လက်သီးကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပြီမဲ့အဝေးကြီးရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီခြံရစ်ခဲ့တဲ့အစွဲအလန်းလေးတွေဟာလိုက်ပြီးတော့သွေးဆောင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်တဲ့အခုလဲနှစ်လခွဲလောက်အဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့ကျွန်ခံရအရက်ကအပြက်ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုကမှဘိုက်ထဲကဆာရာနဲ့အမဲသားအိုးကိုတွားပြီးတော့အောင်းမိတယ်ကို့ဇာတိစိတ်ရဲ့တောင့်တမှုဆန္ဒတွေဟာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ယူလာကြပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်ခြေထောက်တွေဆောင်းဆောင်ပြီးတော့စူကြပူကြမြည်တမ်းကြပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မနုဿသန်စင်အတိုင်းခိုကြီးတန်နေအရှူအရှူပေါ်လာတာပေါ့မျက်နာတွေကလည်းငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့စပရင်မျက်နာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေမန္နမုတ်နှင့်ငုံများကိုပေးသနာခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့စကြပါအောင်စို့အငယ်၄မှ9အတွင်းမှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထိုအခါထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောငါသည်သင်တို့အဖို့မိုးကောင်းကင်ကမုတ်မိုးကိုရွာစေမည်လူတို့သည်နေတိုင်းထွက်၍တနေ့စားလောက်အောင်သင်းယူကြရမည်ငါဤတရားအတိုင်းကျင့်မည်လောမကျင့်လောဟုထိုသို့သောအဖြစ်သူတို့ကိုငါစုံစမ်းမည်နေတိုင်းသိမ့်ယူသောအရာတဲ့၆ရက်မြောက်သောနေ့၌နှစ်ဆကိုသိမ့်ယူ၍ပြင်ရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေနှင့်အာယုန်တို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်ဟုယနေ့ညာဦးရန်၌သင်တို့သိကြလိမ့်မည်နာနဲ့ရန်၌လည်းထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောအဖန်ကိုကြားတော်မူပြီငါတို့ကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆိုလေ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကြမ်းအတိုင်းကျွန်တော်မဆက်ခင်ပါစိုးရုံကကျေးဇူးတော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းမှသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသမိုင်းကျောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှလဲရှိမုန်ပေတရုဟာထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံခဲ့ရသေးတယ်ဒါကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ်လူနဲ့သီလရိုက်ခံရပြီးထောင်ချခံရတယ်ဖျားသခင်ကငရင်ကြီးအပြင်းထန်လှုပ်ပေးပြီးတော့ထောင်နေရံနေပွင့်ထွက်ကုန်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူဘဝဆိုတာဟာသင်းငုံမြင့်တုံမျက်မြင့်တုံဖြစ်တတ်တယ်ရေစည်းတစ်ခါရေသာတလဲလို့လဲဆိုလို့ရတယ်မာရအရက်ကရေကားတွေကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ရတယ်လို့အေးလိန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုံကလေးကလည်းရှိနေပြန်သေးတယ်ကပ္ပဦးချမ်းကယောသဘဝမှာလဲဒီလိုပဲကြုံခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမောရှေလဲဒီအတိုင်းကြုံရတာပဲအေလိယဆိုတဲ့ပရောဖက်ကြီးလဲမလွတ်ဘူးဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်သူလည်းဒီအတိုင်းပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒီသုခချမ်းသာဘယ်လိုမှဒါတွေဟာကွဲကွာမနေဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ဒီအတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းအတွင်းမှာရောကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိတွေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်သူကြွေကွင်းခဲ့ရသလဲဒေါက်တာဂျက်ဆန်ရဲ့ဘဝကိုပဲကြည့်ကြည့်ဦးနော်တို့ကိုသာပြူတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်မလွတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကဘာထူးသေးသလဲအရေးအကြီးဆုံးကတော့လောကရန်ဆိုတဲ့မာရအရက်ကရေကားတွေကိုချိုအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အ အေးလိန်နဲ့တူတဲ့ကောင်းကင်ဘုံအသက်စီးစဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုတော့စောင်းကဖတ်ခဲ့တဲ့ကြံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်။မောရှေနဲ့အာယုံကိုပရိသတ်တွေကဝိုင်းပြီးစူပြန်မိတယ်။မောရှေနဲ့အာယုံကပရိသတ်တွေကိုမင်းတို့တဆိတ်ရှိငါတို့ကြီးပဲဝိုင်းဝိုင်းစူတယ်။မင်းတို့သိထားဖို့ကငါတို့ကလူတွေကဘာမှအစွန်းတက်တိရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတို့ကိုကြီးပဲလာလာမစူနဲ့။အေးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်မှာတော့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ရှိတယ်စောင့်သာကြည့်ကြပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြန်ပြောရတယ်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ဒါဟာအမှန်တရားဒီလူပေါင်းနှစ်သန်းကျော်ကိုဖျားပေးတာဝန်နဲ့ခေါင်းဆောင်လာရတဲ့မောရှိနဲ့အာယုံဘလောက်စိတ်ညစ်မယ်ထင်တယ်လေလှုပ်လဲလှုပ်ပေးရသေးတယ်တနေ့ရွှေတနေ့ငွေလေအစင်ပြေတဲ့နေ့ဆိုပျော်လို့ရွှင်လို့အစင်မပြေရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးကျိန်းတာငေါက်တာဆူတာတွေကိုခံရတယ်ဒါတွေကိုမခံနိုင်လွန်းလို့လေသူတို့ခမညာမှာဖျားပဲတနေရတာဒီကနေ့အသင်းတော်အရေးကကျွန်တော်တို့တွေလေအင်မတန်ဘုံတော်ဘုံတကိုးထင်ရှားတဲ့အိမ်တော်အပြစ်ဖြေရအရက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီမှာလာလာပြီးတော့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတိုင်တီတာများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုရောနဲ့မိသဟာယဖွဲ့တယ်သာစကားလေးလှအောင်သုံးတာကိုရောကိုကြီးလာလာပြီးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးညီးပြနေတယ်တောင်းခံနေရတယ်ငိုကြွေးနေရတယ်ခိုင်းစိန်နေရတာတွေကများလွန်းနေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အသင်းတော်ရဲ့သာယာတဲ့ခေါင်းလောင်းတော်ဇံတွေရဲ့အောက်မှာကိုယ်ရီလိုလာပြီးညဉ်ညူတာကိုရှော့စေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုတိုးချဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အငယ်ရှိတဖန်လဲမောရှိကထာဝရဘုရားသည်ညာဥယျာဉ်၌တင်တို့စားစရာအမဲသားကို၎င်းနနဲ့ရန်၌ဝါလောက်အောင်မုံကို၎င်းပေးတော်မူသောအခါဤစကားပြည့်စုံလိမ့်မည်။တင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောအဖန်ကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူပြီ။ငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်း။တင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောစကားသည်ငါတို့ကိုမထိမခိုက်ထာဝရဘုရားကိုထိခိုက်သည်ဟုဆိုလေ၏။အသင်းတော်အရေးကညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းတွေကိုပဲဆက်ချင်ပါတယ်။အခုမောရှေနဲ့အာယုံတို့ဟာသင်းအုပ်ဆရာတွေပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ကြပါ။ဒီကနေ့အသင်းတော်ပြိသက်နဲ့တူတဲ့ဣသရေလတွေဟာဓမ္မဆရာတွေသင်းအုပ်ဆရာတွေကိုမကျေနပ်တာမကြိုက်မနှစ်သက်တာတွေ့ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေအပေါ်မှာမကျေနပ်တာအပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေဟာဖျားသခင်ကောင်းကိုထိခိုက်စေတာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာခုနမောရှင်နဲ့အာယုံပြောတယ်လို့လူတွေကလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ခက်တာပရိသတ်တွေကိုကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဓမ္မဆရာကြီးတွေသင်းယုတ်ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုထောက်ပြီးတပြည့်တော်တွေနဲ့အတူရောင်းပောင်ပြီးတော့ညီးတွားမြည်တမ်းနဲ့အကျင့်တွေမလုပ်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုသူတစ်ပါးအထင်သေးခြင်းစပွဲဖြစ်တဲ့အထိအသင်းတော်တွေမညီးကြပါနဲ့။အိမ်ဒီမပြတ်ကြပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ခိုင်မြဲနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရစေ။အခုအချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မောရှေနဲ့အာယုံတို့ဟာတပြည့်တော်ဣသရေလတွေနားပူတာမခံနိုင်လို့ဖျားသခင်နာမတော်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုခြောက်နေရပြီ။ဘန်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဗောလီဘောပုတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်စီပင့်ပင့်ပေးနေရပြီ။အငယ်၉ကနေ၁၀တဖန်သင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းသောအဆံကိုထာဝရဖျားကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြလော့။ဣသရေလအမျိုးသားအပရိသတ်တို့အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုလော့ဟုအာယုံအားမှားထားသည့်အတိုင်အာယုံသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုသောအခါသင်တို့သည်တောသို့မျှောကြည့်၍မိုးတိမ်၌ထင်ရှားသောထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရကြ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းသောအဖန်ကိုငါကြားရပြီ။ညာဥယျာဉ်၌သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရကြလိမ့်မည်။နန်းနဲ့ရန်၌လည်းမုန်နှင်ဝါရကြလိမ့်မည်။ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ညာဦးရ၌ငုံငှက်တို့သည်တက်ကိုအနှံ့ပြတက်လာကြ၏။နန်းနဲ့ရ၌လည်းတက်ပတ်လေအရရတွင်နှင်းကြလျက်ရှိ၏။ဆာလောင်မွတ်သိလို့ပူညာပူညာလှုပ်တဲ့အဆံကိုဘုရားသခင်ကြားတယ်။ဒီအခါမှာမုံနဲ့ဝါရမယ်လို့ဘုရားသခင်ဂရိပေးလာတယ်။ပြောလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီညနေမှာတင်ငုံငှက်တွေဟာဣသရေလစခန်းထဲကိုအံ့ဩပွေတက်ရောက်လာကြတယ်။ဒီငုံတွေဘယ်ကလာတယ်လဲ။သူတို့ကလိုက်ပြီးလောက်လေးကွာနဲ့ပြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကတောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့သူတို့စီကိုအရှိုးအရှိုးရောက်လာတာဒါဟာအမဲသားစားရတဲ့အခွင့်အရေးပဲပေါ့မန္နမုံဟူသည်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပါတယ်ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး16အငယ်14မှ16နှင်းတက်ပြီးသောအခါနှင်းခဲခဲသို့သေးသေးလုံးလုံးအရာသည်မြေမျက်နှာပေါ်မှရှိရလေ၏ထိုအရာကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်သောအခါအဘယ်အရာနည်းဟုမသိသောကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်မေးကြ၏မောရှိကလည်းဤရာသည်သင်တို့စားစရာဖို့ထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူသောမုံဖြစ်၏လူတိုင်းမိမိတဲ၌ရှိသောသူအရေအတွက်နှင့်အညီလူအသီးသီးစားလောက်အောင်တယောက်တအောမဲစီသိမ့်ယူကြလောဟု ထာဝရဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏။ဣသရေလတွေဟာတနေ့စာတနေ့စာအတွက်မုန်ကိုစုသိမ်းယူရကြရပါလိမ့်မယ်။အငယ်၁၈နဲ့၁၈ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုသို့ပြုတ်၍အနေအများအလိုက်သိမ်းယူကြ၏။အောမဲတောင်းနှင့်ချင်ကြသောအခါများများရသောသူမပူနည်းနည်းရသောသူမလိုအသီးသီးတို့သည်စားလောက်အောင်သိမ်းယူကြ၏။စားလောက်ရမယ်မြတ်တမှုလည်းရှိရမယ်အခွင့်အရေးလည်းတန်းတူညီမျှဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အငယ်၁၉မှ၂၁အထိဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ပြီးမြင်ရပါလိမ့်မယ်မောရှိကလည်းနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမျှမကြံစည်နှင့်ဟုဆိုတော်လဲအချို့တို့သည်မောရှိစကားကိုနားမထောင်ဘဲနတ်နဲ့တိုင်အောင်ကြံစည်သဖြင့်ပိုးဖြစ်၍နံလေတော်မောရှိသည်အမျက်ထွက်၏ထိုသူအသီးသီးတို့သည်နေတိုင်းမိမိတို့စားပေါက်စားလောက်သမျှကိုသိမ်းယူကြ၏နေပူသောအခါအရေးဖြစ်လေ၏ပြုတော်မူတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြတော်မူသောကျေးဇူးကိုလက်လွတ်စပယ်မပြုသလိုလက်လွတ်စပယ်မခံယူစေရဘူးဣသရေလတိုင်းသိရမှုရှိအောင်လက်ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူတယ်ဒီမုန်ဟာခရစ်တော်ဟာအသက်မုန်ဖြစ်ခြင်းကိုတသက်ပြနေပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်32မှ35အထိမှာယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမောရှေသည်ကောင်းကင်မုန်အားသင်တို့အားမပေးခမည်းတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မုန်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏။ဖျားသခင်၏မုန်မူကားကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောလောကီသားတို့အားအသက်ကိုပေးသောမုန်ပေသည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်သခင်ထိုမုန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားအစင်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုန်ဖြစ်၏။ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တဖန်အစာအမွတ်မခံရ။ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တဖန်ရေမငတ်ရ။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိန့်မွတ်တာကိုကျွန်တော်ကြားနိုင်ပါတယ်။ပြသတော်မူသောကျေးဇူးတော်တွေမှာလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာဟာအံ့ဩစရာမကောင်းပေဘူးလားကျွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်22မှ24 6ရက်မြောက်သောနေ့၌မုန်နှစ်ဆဒီဟုသောတယောက်နှစ်အောမဲစီသိမ်းရကြ၏ထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်အုပ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေအားကြားပြောလေ၏သူကလည်းနက်ဖြန်နေ့သည်ထာဝရဘုရားရှိ၌တန်ရှင်းသောဥပုံနေငြိမ်ဝတ်စွာနေရသောနေ့ဖြစ်၏မုန်ကိုပေါင်းကျင်သည့်အတိုင်းပေါင်းကြလော့ပြုတ်ချင်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြလော့ကြံသောအရာကိုနတ်နဲ့တိုင်အောင်စောင့်၍သိုထားကြလော့ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏မောရှေမှားထားသည့်အတိုင်းနတ်နဲ့တိုင်အောင်သိုထားကြ၏နန်ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ပိုးလဲမရှိဘုရားသခင်ကတော့နေ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနေ့မှာမုန်ထပြီးယူတဲ့ကိစ္စမလုပ်အောင်6ရက်မြောက်ကလေးကဆုထားရမယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မန္တမုန်ဟာအသက်မုန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအင်မတန်တကူအာနိသင်ကြီးမားပါတယ်ဣသရေလတွေဟာခါနန်ကိုရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာအောင်တောတောင်ကန်တားရတွေမှာကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဟာရပြတ်ပြီးဖောရာရောင်တာတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ချပေးတဲ့မုန်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့အဟာရတန်ဖိုးရှိတဲ့မန္တမုန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အငယ်25 26မောရှေကလည်းကြံသောအရာကိုယနေ့စားကြလော့။ယနေ့သည်ထာဝရဘုရားဥပုံနေဖြစ်၏။ယနေ့တွင်ထိုအရာကိုတော၌မတွေ့ရ။၆ရက်ပတ်လုံးသိမ်းယူကြ၏ဥပုံနေ့ဒီဟုသော9ရက်မြောက်သောနေ့တွင်မရှိမတွေ့ရဟုဆိုလေ၏ဒီကျမ်းစာချက်ဒီပေါ်မှာသေချာစဉ်းစားရန်ဣသရေလ၏အဖို့ဥပုံနေ့ဆိုတာဟာပြည့်ညတ်တော်၏မတည်ရင်ကလေးကရှိခဲ့ပြီးစောင့်ထိန်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှန်းထင်ရှားသိသာနေပါတယ်အငယ်31ကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာကြပါစို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုစားစရာကိုမန္နဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏နန်းနန်းစေးကဲ့သို့ဖြစ်၍ဖြူသောအစင်းရှိ၏ပြားရည်နှင့်ရောသောမုန်ကျွတ်နှင့်အရသာတူ၏မန္နမုန်ကိုစုံလင်အောင်ဖော်ကြည့်ဖို့ခက်မယ်အံ့ဘွယ်ကောင်းသောမုန်ကလေးလို့ပဲဆိုပြရစေဣသရေလတွေစားကျင်တာမှန်သရွေ့အရသာမျိုးစုံကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွန့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်တကိုးပါဝင်တဲ့မုန်လို့ဆိုကြပါတယ်တောလျာချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်၄နဲ့၅အတွင်မှာထူးဆန်းတဲ့အချက်တခုပါလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောစောပိုင်းသင်ခန်းစာတွေထဲမှာဣသရေလနဲ့အတူကပြားတွေအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောပါလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီလူတွေဟာရိုးရိုးဣသရေလတဲ့ပို့ပြီးပြဿနာတက်တာကိုအခုလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တောလျာချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်၄မှ၅ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ယောနောလျက်ပါလာသောတပားအမျိုးသားတို့သည်တောင့်တသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းတဖန်ကိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုအဘယ်သူပေးလိမ့်မည်နည်းအေဂုတ်တူပြည်၌အလိုလျောက်စားရသောငါသားသခွားသည်ဖျဲသည်ကြက်သွန်အနီအဖြူအရင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအောက်မေ့၏လူသားတဘာဝအာဟာရစုံနေတဲ့မုံတမျိုးတည်းကိုလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစားမှန်သိရနေညီးတွားကြင်ကြတယ် အခုခေတ်မှာကျွေးပကံပြားလှလှကလေးနဲ့အမေများများပြင်ပြီးအချင်းရေအချိုရေလေးဆန်းတာကိုငွေတွေတောက်တောက်လဲပေးပြီးဝယ်စားနေကြတာကိုကြည့်ရင်လူတွေဟာအပြောင်းလဲကြိုက်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအမျိုးမျိုးကြီးထူတယ်စသဖြင့်သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားတောလဲရချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6ကနေ8အထိဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယခုမှငါတို့အသက်သည်အားလျော့ပြီးဤမန္နမတပါတစုံတစ်ခုကိုမျှမမြင်ရဟုဆိုကြ၏မန္နသည်နန္နစေနှင့်တူ၍ဘာဒီလသစ်စေကဲ့သို့အစင်းဖြစ်၏လူများတို့သည်လှဲ့လေလျက်မန္နကိုစုသိမ့်၍ဆုံ၌ကြိတ်ချင်းထောင်းချင်းကိုပြုတ်ပြီးမှအိုးနှင့်ပြုတ်ကြ၏မုံပြားကိုလည်းလုတ်ကြ၏အရသာသည်မုတ်စီကျော်အရသာနှင့်တူ၏စခန်းချရာအရ၌ညအခါနှင်းနှင့်အတူမန္နကြရ၏အမှန်တော့ငုံငောင်တွေကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီတောက်ရည်လည်းအရှံပဲရခဲ့ပြီးပြီအခုမန္နဆိုတာဟာလေအသားအမျိုးမျိုးအသီးနှံအမျိုးမျိုးအစားအဟာရဘောင်းစုံနဲ့နေ့တိုင်းစားဖို့အရှံပဲကြဆင်းပေးနေပါတယ်မန္နဟာအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အရေးအချင်းကိုလည်းဒီကျမ်းတွေအရာသိရပြီဒါပေမဲ့ဣသရေလအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောပြိသက်ကြီးဟာအီဂျစ်ဆိုတဲ့ကျွန်ခံရအရက်ကြီးကိုအစားတလုတ်ပေါ်မှာကြီးများပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွန်းဆွနေကြပြီ။ကောင်းငင်ဘုံမုံကိုမချိနှက်ပဲအဲကုတ်ထုမှာတုန်းကအမဲသားစီပြန်ဟင်းအိုးတွေအသီးအနှံတွေကိုပြန်ပြီးတနေကြပြီ။ကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအသက်တာဟာအပြည့်ရဲ့ကြေးကျွန်ရိပ်မှာစိတ်ပြန်ပြီးတော့မလဲသင့်ပါဘူး။ကျေးဇူးတော်ကိုစီပြန်တို့ကြက်သွန်တို့သခွားသီးတို့ဘဲကင်တို့ငါတလောက်ပေါင်းတို့နဲ့မလဲလှဲတိုက်ပါဘူး။အဲကုတ်ထုဆိုတဲ့အပြည့်နွန်နဲ့တူတဲ့ကျွန်ခံရအရိပ်ကိုစိတ်ကူးရင်နေမဲ့အစားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးနှလုံးသားမှာတဏှာယမက်ဆိုတဲ့တက်မဲ့စိတ်ကငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိတဲ့နေ။ဘုရားသခင်အတွက်အဆုံးချခံတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူတဲ့နေ။ထာဝရအသက်မုံဆိုတာကိုဘုရားသခင်ဟာပေးသနာခဲ့ပြီးပြီ။ခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ခံယူရရှိနေကြပြီ။ဘုရားသခင်ကိုလည်းမသိနားမလဲထာဝရအသက်ဆိုတာကိုလည်းမခံယူတဲ့လူလောကရဲ့ဆွဲဆောင်ဖျားယောင်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခွန်အားဝေမျှလိုပါတယ်။ထမြောက်ကကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်32မှ34မောရှေကလည်းသင်တို့ကိုအဲကုတ်ထုပြည်ကငါနှုတ်ဆောင်သောအခါတော၌သင်တို့အားကျွေးသောမုံကိုသင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်မြင်စေခြင်းကသင်တို့အဖို့သိုထားရသောအောမဲတောမဲကိုဖြည့်ကြလော့ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏တပံအာယုံကိုလည်းအိုးတလုံးကိုယူ၍မန္နတောမဲကိုအပြည့်ထည့်ပြီးလျှင်သင်တို့လူမျိုးအစဉ်အဆက်ဖို့စောင့်စီခြင်းကထာဝရဘုရားရှိတော်၌သို့ထားတော်ဟုဆို၍မောရှေကိုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုမန္နကိုအာယုံစောင့်စီခြင်းကတက်သေးတော်ရှိမှသို့ထားလေ၏မန္နမုံနေထည့်ထားတဲ့အိုးတလုံးကိုတက်သေးအဖြစ်နောင်လာနောက်သားတွေသိအောင်သိသိထားရမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန္နမုံအိုးရဲ့အာယုံရဲ့လှန်တန်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတို့ရဲ့ဆိုတာဟာတစ်တာတော်တစ်ခုထဲမှာသိသိထားလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတက်သေးကံတစ်တာဟာအသက်မုံဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့လှန်တန်တော်နဲ့သူ့ဘုံတကိုးနဲ့တရားစီရင်ပိုင်သောသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုသက်ဆိုင်ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရကြအောင်ပါပါထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်35မှ36အဆုံးအထိဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လူနေရာပြည်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်အနှစ်40ပတ်လုံးမန္နကိုစားကြ၏ခါနန်ပြည်နယ်နိမိတ်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်မန္နတ်ကိုစားကြ၏။အောမဲမူကားအေဖာဆေစုတစုဖြစ်တည်း။ဒီကြမ်းကြက်ကိုအထောက်အထားပြုရင်ဣသရေလတို့အတွက်မန္နတ်မုတ်ဟာနှစ်ပေါင်း40ကြာတဲ့အဟာရပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ခါနန်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့မန္နတ်မုတ်မလိုတော့ဘူး။ဟိုးရှေးဘိုးဘေးဘီဘင်တို့လိုပဲလေယာသီးနှံတွေကိုပြောင်းပြီးစားကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလေယာသီးနှံကိုပြောင်းလဲစားဖောက်ရချိန်ကြပြန်တော့သူတို့တွေဟာဓာကြီးတွေကိုမစားကျင်ဘူးဖြစ်ပြန်လျော်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ရလေ့လာရအောင်ပါပါဒီလိုမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှမန္နမုံဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးအောင်းမေလာအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေအောင်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူသားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမြဲမတီးမငြိမ်ရှိတတ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာများပြားတတ်ပါတယ်တခါတလေမှနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်မြတ်တဲ့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေဟာပို့ပြီးနေရာယူနေလို့တောင်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဝိညာဉ်အဟာရကိုဒီနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်အားဖြင့်ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လံခရီးဖြစ်၏၊သမာတရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏လို့ဆိုထားတယ်လို့34ခုမြောက်သောစာလံအငယ်10မှာကြတော့ ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍သိမှတ်ကြလော့ကိုတော်ကိုခိုးလှုံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏လို့ဆိုထားတာကိုလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်51မှာကြတော့ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုန်ဖြစ်၏ဤမုန်ကိုစားသောသူမည်သည်ကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖို့မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွံဘဝမှလွတ်မြောက်သူတို့ရဲ့သမိုင်းဖြစ်ရများနဲ့အတူသက်သေထင်ရှားနေစေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ပါကြားပါ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပမာတော့အခန်းကားရေအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဖယားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဘိဗလာ14ရက်နေ့မှာတိုးကိုတပ်ပရမပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပကြတယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်ထွက်ပရမ3ရက်ခရီးသွားပရမ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပင်လယ်နေကိုသူတို့ဖြတ်ရတယ်နော်16ရက်နေ့ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကြာတယ်ပင်လယ်နေကိုဖယားနှစ်ချမ်းခွဲပြမအဲ့ဒီပင်လယ်နေကိုဖြတ်ပြမဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွားပြမအဲ့ဒီ16ရက်နေ့နဲ့ရက်50ပြည့်တဲ့နေ့မှာဖယားသခင်ကတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာပြမဖယားကမောရှိအဖင်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပေးတဲ့အခါမှာဖယားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူရဲ့ခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါထွက်မြောက်ရခြင်းခန်း19အပိုင်ငယ်4ကနေ6မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်အေဂုတ်တုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းတအတောင်ဖြစ်ထမ်း၍ကိုဖို့တင်းယူသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါအစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြည်ကြီးရှိသည်မြသည်ငါဤဥစ္စာဖြစ်သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယပရောဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟူသောအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ကြုံခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကကယ်ထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကိုအဖို့လို့ပြောထားတယ်ဖယားကကိုအဖို့ကယ်ထုတ်တာတဲ့ကိုအဖို့ unto myself ငါအတွက်ငါအတွက်မင်းတို့ကိုကယ်တာတဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်တဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်မင်းတို့ကိုငါကဲလားလို့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မတော်အဲ့ဒီပတ်တခါအဲ့ဒီသူတို့ဣတရလူမျိုးတွေကိုကဲထုတ်ဖို့ရအတွက်ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အရာကပတ်တခါတူးတရိษံတိဥတော်ပတ်တခါတူးရဲ့တစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့တူးတကောင်ရဲ့အသွေးကိုတကားလို့တကားတိုင်းမှာတုတ်လင်းခြင်းအဖြစ်ဖယားကစီရင်ခြင်းကိုစီလွတ်ပြီးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းနဲ့ဣတရလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကအဲဂုတ်တုဘယင်းနဲ့အေဂုတ်တုနန်းတော်မှာစတပြည်လုံးမှာအဲ့ဒီစင်ချင်းတက်ရောက်ပြမအေဂုတ်တုဘယင်းရဲ့ခွန်အားတကူမာနအားလုံးဟာရိုက်ချိုးခံရပြမဣသရီလလူမျိုးတွေကိုသူမတားနိုင်တော့ဣသရီလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝနေလွမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခာတူးသည်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခာတူးသည်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဘသူကိုပုံဆောင်မိမောင်းထိုးတယ်လဲဆိုတော့တနည်းကြရင်ဖယားကိုရင်ဒီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေတဲကနေပြမအပြစ်ထဲမှာကြားရောက်နေတဲ့အပြစ်ထဲမှာတည်ပြီးတော့မှစာလန်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူကိုရင်လာပြီးအသေးခအသွေးသွုံးပြမအသွေးတော်အဖျင်းစင်ကြယ်စေမယ်အသွေးတော်အဖျင်းလုံခြုံစေမယ်အသွေးတော်အဖျင်းရွေးနှုတ်ပြမမာနရဲ့တကိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပြမမာနလက်ကလည်းရွေးနှုတ်မယ်အပြစ်ထဲကနေရွေးလှုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပေးတာဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒီပတ္တခါပွဲတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မတည်သေးဘူးသူပဲတည်သေးတာအဲ့မှာဣတရီလာလိုမျိုးတို့ကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ကိုရွှေလင်းဒတောင်နဲ့ငါခေါ်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားကငါအတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်ထုတ်လာတာတဲ့ရွှေနဲ့ငွေမြည်ကြည့်တဲ့စာရှိသမျှကိုငါပိုင်တယ်မင်းတို့ကိုငါအတွက်ကယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုသိပါဖယားကငါတို့ကိုကယ်တာသည်သူ့အတွက်ကယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပါမကိုကိုကိုငါအတွက်အသက်ရှင်တတ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမြည်ကြည့်ပေါ်မှာရှိသမျှဘာနာဟာငါဥစ္စာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုမင်းစည်းရှင်ရှိသောယစ်ပရောဟိမ်မျိုးအဖြစ်ငါပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးကိုဖယားက
မြည်ကြီးပန္နာရှိတယ်ပြောင်းငါဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့လိုအပ်တဲ့စီစဉ်အားလုံးကပေးမယ်လို့ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မတော်အဲ့တော့ဣတိရလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဣတိရလူမျိုးတွေဟာဖခင်အဖို့မဖြစ်ချင်ခဲ့ကြအောင်သူတို့ကိုသူတို့လောကအဖို့နဲ့ထစ်ခနဲဆိုညီးတွားမယ်ထစ်ခနဲဆိုပြစ်တင်မယ်တော်ထဲမှာလည်းပဲနေမီခွဲဝီခါလံပြည်ရောက်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအကုန်လုံးဟာဖယားကိုဂယုမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတွေဟာဣတရီရလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမပြည့်စုံခဲ့ပါဂျီရမီ30မှာတော်လကောင်ဟိဘက်ခိုင်း10နဲ့ဟိဘက်ခိုင်း30မှာတော်လကောင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လောင်ကာလမှာဣသရေလလူမျိုးယူဒအမျိုးသားတို့မှာငါပေးလက်တန်တော်ပြင်ရင်တရားသိဟုမုန်ကားတဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါပေးဖူးတဲ့ပြင်ရင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်ကိုငါပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ငါပညာကိုမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေကိုငါယူနေတဲ့ချာနာတဲ့ပြင်ရင်တရားသိကုံငါပေးမယ်အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကတော့တိုးနဲ့မဟုတ်တော့အယီဖျားလှီးချင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပညာတရားအားဖြင့်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကဂျေဇုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အာမင်တိုးအားဖြင့်မဟုတ်တော့တိုးတငယ်အစ်စ်တီးဟူသောဖယားသားတော်ကိုယ်တိုင်လူစားတိလာခံယူတယ်အယီဖျားလှီးချင်းနဲ့ပြင်ရင်မပြူတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝှချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပြင်ရင်ကိုအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသစ်ဆိုတော့ဂျေဇုတော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖယားသားတော်ကိုယ်တိုင်လူစားတိခံယူပြီးထိုဖယားသားတော်ကိုယ်တိုင်သူ့အစာထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းထာဝရအာမခံဖြစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်။အသွေးသွန်းလောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။အဲ့ဒါဖယားသခင်ဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်။ပညာတရားမဟုတ်ဘူး။ဂျေဇုတော်အပြင်ကယ်တင်တယ်အရှင်ဖျားလှီးချက်စာဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြင်ရင်ဟောင်းရဲ့တစိုက်ကအရှင်ဖျားလှီးရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တဲ့အရာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအမှတ်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးငါအပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တရားကိုတုံတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲဖယားသခင်နဲ့ဘယ်လိုအချင်းယူရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းမစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မတိသေးတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာတွေဖယားရဲ့အကြံစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အာယောင်ကြီးကိုပေါ့မတော့အဲကိုတူပြင်းမှာရှိတဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလည်းဖယားကကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာငါအဖို့ကိုအဖို့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုအဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမင်းတို့ကိုမင်းစင်စင်ရှိတဲ့ယေဘရဟိမျိုးပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ငါပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဖယားအပေါ်မှာစည်ရနာရှိခဲ့ကြသလား။ No အောင်စရာအရင်ကောင်းတယ်မာလခိထဲမှာကြည်ပါဘလူအကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်ကြသလဲနာတဲ့အကောင်မျက်လုံးကန်းတဲ့အကောင်ခြေထောက်ကျိုးတဲ့အကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်တယ်ဖယားဘလောက်တောင်မှရင်နာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါသူဟာဣတရီလာလူမျိုးရအကောင်ဆုံးကိုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျုံမောကလည်းကဲနှုတ်ကလေးစားဖယားသခင်ကသူ့အပေါ်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေးဘူးဘူးမကောင်းတာလည်းတစ်ခုမှဖယားကမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့မှားလို့ဆုံးမလာတောင်မှသူတို့မပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖယားကသူ့ရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးဆုံးမလာဆုံးမဘီလူပြင်းထန်သွမ်းတောင်မှဖယားကိုယ်တိုင်ရင်နာတယ်ဝမ်းနဲ့တယ်သူတို့အလာကိုပြန်ကုပေးတယ်ဖယားသခင်ဟာအယံကောင်းမြတ်လွန်းသောဖယားဖြစ်တယ်အဲ့လ
ောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုဣသရီလလူမျိုးတွေအတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဖယားအတွက်အသက်မရှင်ုံမြတ်မကမဆက်ကပ်ယုံမြတ်မကဖယားကိုသူတို့ပေးလိုက်ရင်လဲနာတဲ့အကောင်ကျိုးတဲ့အကောင်နေရောင်းဝင်တော့မရောင်းတော့မှမလှတဲ့ဟာတွေကိုဖယားကိုပေးတယ်ဒီနေ့ခရိယန်နေကျန်းစာကြောင်ထားမဲ့သာသမီ10ယောက်ထဲမှာတယောက်ကိုကျန်းစာကြောင်ထားမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုရွေးလဲဆိုတော့ပြောမရဆိုမရဆယ်လားမအောင်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးတယ်ကုံထူလေးငါဘာသာနဲ့အောင်တဲ့သူကိုကျန်းစာကြောင်တက်နော်နေရတော့အရန်တော်တယ်ငါတို့သာသနာအတွက်နင်တို့လိုတော်တဲ့သူလူအပ်တယ်ဆိုတော့မှထားသလားရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေမများတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရင်းဟာကျွန်တော်လူပါလူတဲ့ကိုပိုင်စစ်ရင်ဟာအမျက်ထုတ်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဣသရီရလူမျိုးတွေလည်းပဲဘယ်တော့မှဖယားအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမရှိဘူးဘူးဂျိုးတဲ့အကောင်ကန်းတဲ့အကောင်ဂျူကောက်တဲ့အကောင်နော်ပိန်လှေတဲ့အကောင်တွေကိုပူဇော်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ထွက်လာကြတဲ့ဆက်ဖယားမြည်ကြည့်ရှိတယ်များငါဥစ္စာလို့ပြောတာမိကြီးရှိတဲ့များကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားကိုပြန်ပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနာကျူကန်းနေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်သူတို့ဘယင်းတွေကိုစီဥသွားမယ်ဆိုဘာတွေယူသွားမလဲအကောင်းဆုံးတော့လက်ဆောင်တွေယူသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်ချင်းစီရောအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိသလားအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖယားကိုပူဇော်ခြင်းဟာမမှန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသရီလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပူဇော်ကြလဲဖယားသခင်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းမလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအလှဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဖယားကသူတွေကိုလုံးဝနော်ယုံရှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပီအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ကိုးထဲမှာသင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ပွေသောအလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ကုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏လို့ပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရဟိမင်းလို့ဖယားပေါ်ပြနေပြီကျွန်တော်တို့တပါးမျိုးသားတွေကိုကြတော့ဖယားကအယိတ်ဣသရီရလူမျိုးတွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးညီကောင်မောင်တို့သူကိုယ်တိုင်ဖယားကိုယ်တိုင်လူစားတိခံอยู่အသေးခံဘရမကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရဟိမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘသူအတွက်ဖြစ်ရမလဲဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ဗျာဒီကြံခိုင်းကအပိုင်ငယ်9နဲ့30မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကိုတော်သည်အတိတ်ချင်းကိုခံတော်မူသောအဖြစ်အတိအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အထဲမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဖယားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖယားသခင်ကအသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်တာဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အာမင်။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်။အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဩငါအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရပြီငါကြိုက်တယ်လို့နေလဲငါကငရဲကလွတ်တယ်ငါငရဲမသွားတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါငရဲမသွားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်လို့ခံယူဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်တာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးသွန်းလောင်းတာအေးဒီအသွေးဒီအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောဖယားရဲ့အသွေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်အဘယ်အပြစ်မျက်မရှိဘဲသူတငယ်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးကအရန်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်တမ်းမရှိပါဘူးတကယ်တော့
အမှန်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ယံသူအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သူအပြစ်သားဒုစရိုက်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုဝယ်တာဒီချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်လို့ဝယ်တာသူရဲ့တရံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမရှိပေမဲ့တန်ဖိုးထားပြီးဝယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ဖို့ဘာနဲ့ဝယ်တာလဲအသွေးသွင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်သားတော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်တာသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်သခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကတော့ဖယားသခင်အဖို့သူတို့ကိုရွေးကောက်ပေမဲ့အများစုကသူတို့ကိုသူတို့ဖယားသခင်အဖို့ငါတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့မခံယူဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တာမှာသင်ဟာပညာမဲ့လေပညာမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇင်းရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတော်သည်ဖြစ်စေလူအနေနဲ့ညံ့သည်ဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာနေသည်ဖြစ်စေအတိကကဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်းကိုတင်းကျွန်တော်ကိုဖယားကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တာဒီဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါကိုတင်းချိနှပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်းချိနှပ်တလားအဲ့ဒီအရာကိုချိနှပ်စွာတင်းခံယူဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာငါရဲ့ပညာငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဖရာသခင်အဖိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုခံယူဖို့ဖရာကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယောမောစာခိုင်းစတဲ့ပိုင်ငယ်36မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီကိုတော့အထဲက၎င်းကိုတော့အားဖြင့်၎င်းကိုတော့အဖို့အလိုငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်းအရာအားလုံးကဘာလဲလဲကိုယ်တော့အထဲကကိုတော့အားဖြင့်ပြီးတော့ဗာလဲလေကိုတော့အဖို့ညီကောင်တော်တို့ကိုတော့အဖို့မဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ကျန်မေးရှုခံရမယ်ကိုတော့အဖြစ်မကိုတော့အဖို့မဟုတ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်တင်မဲ့မောတဲ့စိစိန်နဲ့တင်မဲ့မောတဲ့အိမ်နဲ့တင်မဲ့မောတဲ့လောကီပညာနဲ့ဘွဲ့တွေကုန်းတွေအလုတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့အလုတ်မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပညာတွေမရှာနဲ့ဘွဲ့တွေမရှာနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားတကအရာအားလုံးကိုခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုမဆနဲ့တရားကြငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းငါရဲ့ပညာငါရဲ့စိတ်စိတ်ငါရဲ့အလုတ်အကိုင်းငါရဲ့ခွန်အားငါရဲ့အချိန်အရာအားလုံးဒီဖယားသခင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတတ်ဖို့ဖယားလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားကပိုင်နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မပါပဲလဲမပါလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားအတွက်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူအဖို့ရွေးဝယ်ထားတဲ့တံမိုးကိုကျွန်တော်တံမိုးထားတတ်ဖို့ဖခင်ကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးကဲ့သို့ဖခင်ကိုစည်ရနာမရှိသောသူမဖြစ်ဖို့တတိပြုရအောင်။ဇာတိနဲ့မိမိအချိုးအတွက်ပဲကြည်တတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့တတိထားရအောင်။တခါတော့ငါတဲ့ဂျူးတထေကြီးတူရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးတထေကြီးတို့ဂျူးလူမျိုးတွေထုံးစံကသားတွေကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမွေခွဲပေးတယ်နော်သူတို့အချိန်တတ်မှတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင်အမွေခွဲပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့သားကြီးတွေကအမွေနှစ်ဆရတယ်သားငယ်တွေကသားကြီးကိုမပေးတဲ့လက်ကျန်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတထေးကြီးကပစာအရန်ချမ်းသာအရန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ငါသားတို့တဲ့
ငါနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုအမွေခွဲဖို့မကြမင်းအချိန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအကောင်းဆုံးလက်သမားတွေရှာဘရမငါနေဖို့ငါနဲ့ငါမိမနေတို့အမေနေဖို့အိမ်တလုံးစီဆောက်ပါတဲ့တလုံးငါတို့ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာနေမယ်တလုံးကိုရောင်းမယ်အဲ့ဒီရောင်းရငွေကိုငါတို့ဇနီးမောင်နှံတုံးသွားမယ်ငါတို့မသိခင်ပြီးတော့အခုငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတော့မင်းတို့ညီကိုခွဲပေးမယ်မင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်တုံးမင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်တုံးနိုင်နေစီဘရမလွှဲပေးလိုက်ပေးလိုက်ခွင့်ပေးလိုက်အကြီးကောင်ကငါကမွေနှစရမှာဒါဒီအားလုံးနဲ့နှစငါအများကြီးသုံးရင်တော့ငါရမယ်ဟာယော့မယ်အငယ်ကောင်ကတော့အိုးငါတို့အဖေနဲ့အမေငါတို့ကိုခွဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်လို့သူတို့မနေရလို့သူတို့မနေချင်လို့ရောင်းဝင်တောင်မှတန်ဖိုးကြီးကြီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာငါအဖေနဲ့ငါအမေငွေအများရှိဘောမှာသူတို့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာပတ်စာအများကြီးသုံးစရာရှိမယ်ဆိုဘောမှာလုံးဝအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမြို့မှာအကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အိမ်မရှိရဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်ဆောက်တယ်တာကြီးကတော့သူကနှစရမယ်သူလေအဲ့လိုဆောက်ပေးလိုက်သူရမယ်နှစရော့မှာဆိုလို့ရှော့ဘောမှာဆောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်တည်းသွားပြီးတော့အလုံးပြီးသွားပြီကဲတားရလာပြီပြီးပြီကဲတားကြောက်ပြီးပြလားပြီးပြီတားငယ်ရောပြီးပြလားပြီးပြီဒါဆွန်လိုက်ကြည့်မယ်တားကြည့်ရင်ဆောက်တဲ့အရင်ကြည့်မယ်အရင်ကြည့်တယ်ဟင်းစိုးပေါင်းစိုးပေါင်းတားငယ်အိမ်သွားဆောက်တယ်ဟာကောင်းလိုက်တာခမ်းနာလိုက်တာအယံဝမ်းသာတယ်အဖေကလာငါတာဝန်တာလေမင်းတို့တွေစောက်လေအရာအိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နှလုံးကိုအဖေကတော့ယူလိုက်ပြီအဲ့ဒီအိမ်နှလုံးစီမှာသူတို့အတွက်အမွေကိုထားထားပေးလိုက်ပြီအဖေကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ထားပေးလိုက်ပြီရောဒါကအိမ်တော့ဒါအိမ်တော့အဲ့ဒီအိမ်နေဟာမင်းတို့ကိုပေးတဲ့အမွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုဆောက်ခိုင်းတာဟာမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တာကြီးကဘာလို့ ਆ လဲသူဆောက်တဲ့အိမ်မှာသွားနေအဲ့ဒီမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တာငယ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးသူဆောက်တဲ့အိမ်အတွက်ဘာလို့ ਆ လဲသွားနေရတယ်ဘာကွာသွားလာလဲတားနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပဲနော်ဘာကွာသွားလာလဲသူတို့ရဲ့စေတနာကွာသွားတယ်ဘ누구အပေါ်မှာစေတနာထားတာလဲဖယားသခင်အပေါ်မှာအရာအားလုံးကအဖေကြောင့်အဖေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်တာအဖေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုရလာအဖေကြောင့်ငါတို့သားသမီးဖယားတတိသားသမီးအနေနဲ့ငါတို့နေလာဒါကြောင့်အဖေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရက်စိရနာနဲ့ဆောက်တဲ့သားဟာအဖေအတွက်သူလုပ်သမျှဟာနောက်ဆုံးဘသူအတွက်ဖြစ်သွားတာလဲသူအတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ညီကိုမောင်မတို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့လို့ရွေးကောက်ပေမဲ့သူ့အဖို့လို့ရွေးနှုတ်ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးဟာတကယ်တော့တနည်းကျန်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲခံစားစေဖို့ပါခုနပြောတဲ့ဇက်လန်းလေးကလူပဲစိရနာမရှိတဲ့ตาကြီးလိုမျိုးမဖြစ်ကြပါဆိုနဲ့အာမင်တိကောခိုင်း32ထဲမှာရှင်ပေါလုကကောရိန္သုအသင်းသားတွေကိုပြောတယ်ပေါလုဖြစ်စေအာပေါလုဖြစ်စေကီဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေသေခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောက်လာလတ်တန်သောအရာဖြစ်စေခ
တ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏အာမင်တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြခရစ်တော်သည်လည်းဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ခမဲတော်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမတို့ဤကောင်မောင်မတော်အရာအလုံးဟာတင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်နော်တင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်ဖယားသခင်အဖို့အသက်ရှင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားပါအရာခတ်သိမ်းဟာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာထိုဖယားသခင်အဖို့လှုပ်တဲ့စည်ရနာတွေအလုံးဖယားသခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့အရာပါဝင်တဲ့အရာအစီခံတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ပြီးတနေ့တာ၍မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အနာဂတ်မှာသင်ဝမ်းသာရမယ့်အရာတွေကလက်ရှိသင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အရာတွေထက်တာ၍များပါတယ်အာမင်လောလောဆယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမှအကောင်းဆုံးဖယားသခင်အဖို့မိမိကိုမိမိစက္ကအနိုင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆူတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီဘုရားစီလူသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကျိုင်ဝမ်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြတာ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချိဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
16: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
16: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်ပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
16: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။ဆိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
20: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
4: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ
16: ။ဘာတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
16: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
16: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
23: ယ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုသွားတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
16: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
24: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
16: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
2: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
16: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ခြင်းတို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
16: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန်ဒီယားလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခက်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်။နေတော့မယ်။ကေဘောင်းတကင
0: ်။ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလှုပ်ပြီ
2: ။ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းဝေးပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းဆောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
5: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
7: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်ဇပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တဲ့တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်က

0: လွတ်တကယ်သူကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
1: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
0: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေ့လိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
2: ်ကိုရမဘာကိုဆိုလို့လဲ
0: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါ့ကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
3: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
0: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
1: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
3: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
1: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
0: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
4: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
0: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
5: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
1: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
1: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်သေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
5: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
5: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
4: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်
1: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်

0: ီခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
1: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
2: ဒါဆက်နို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
1: ။အိုးယေရှုယောယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
1: မျက်စိပြင်မြင်ချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
1: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလက်ရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ်
4: ရှင်းသခင်ကဲတော်မူပ
5: ါကဲပါကဲပါအော်
6: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ
7: ်သူကအခွန်ခံပဲ
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှာလဲ
6: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မြည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ငရဲမလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တဘာအမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်
6: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ်
4: ။သခင်၊ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
6: ။မြိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်။
8: တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
6: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
9: သူကမုန်တိုင်းကိုညစ်သက်စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
10: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
3: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခု မကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
11: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေး
12: ။စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
11: ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
4: ငါဒရက်ရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်တလိုက်ရှမတလိုက်ရှမလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
1: လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
8: ဘုရင်တခုတ်ပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
13: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတွေ
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှက်မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
8: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
13: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
4: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
13: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
4: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
13: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
1: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
1: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
5: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုခြံပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်
11: ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ရခြံဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ရခြံဆောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လို့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ
14: ်တခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
15: တင်္ဂါပြခဏလောက
11: ်ပတ်ဆံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
16: ။စီဇာ
11: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပ
15: ါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
9: ါ။မင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေးလဲ။
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏နဲလိုက်တာ
9: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
11: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းငါး30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
15: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
15: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
15: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
4: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
4: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
15: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့
3: စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
14: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
3: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမတီးဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
13: ဟင်းမလို့ပါဘူ
3: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
3: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
3: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
3: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
3: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်
0: း။ပေဒီယူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
3: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
3: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောက်မဖမ်းကြလဲအခုတင်းတို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
5: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
17: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
5: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
4: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
4: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
17: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
4: ်ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
13: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
3: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ် ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
3: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
16: ်သူပါတော်ဒီလိုဆိုတာတော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
19: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်ကား
3: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
20: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
21: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြိလမ်းမင်းစီပို့လိုက
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
19: ဟုတ်တယ်ပြိလမ်းမင်းစီပို့ပြိလမ်းမင်းစီပို့
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
22: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
23: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
3: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းကယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့
6: သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဒင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဒင်တီလိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
13: ။ကားရင်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သွေးသွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့
2: ။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
11: နာမည်ပြောသန
12: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမ
11: ဒီဘက်ကိုလာခဲ့
2: ကျိုးကိုဖြတ်လိုက
11: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်ကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်သခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်။အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
11: ။တိုင်လိုက်စမ်းမာဘင်းတိုင်လိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်ကြ
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်။ရောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်ဤရှိရောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်
11: ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော့မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလာမေးဟေးအားလာမေးမစောပြနေလေမကြောက်မေးဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
8: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
2: ်ငါငါဟု
11: တ်လေ
2: ချောက်ချောက
11: ်လေ
2: ငါ
11: လေ
2: ချောက်ချောက
11: ်ဟာ
2: မင်းပေါ့သွားပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိယုံကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်
6: သူများကိုကယ်လို့သူကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
6: ်သူတို့စောင်းတဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
2: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမားခမားကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
20: ။လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
21: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
17: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
16: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
16: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
24: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မြည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
24: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်တဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်တဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမြည်မြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်ရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်ရပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူဤမိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစအဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါれသူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလိုပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ1ယေရှုသည်ရေကိုစပစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီအကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်မည်နည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါ။ယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှခလေးဟာကြမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုပ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချစ်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေသူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုပ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ၈ယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတရွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အရောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပတ်ရထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါလေသူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါလေယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလေသူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါလေယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါလေသူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိသားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားသင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုတော်ကိုဥယင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်ငားများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငားများကိုကန်းဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစာအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလေလာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတုံတင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
ုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါသည်ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါသည်လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွန်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီအကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါ रे ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါ रे ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါれကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါれဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါれသူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါれသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သည့်ရှိနေပါれယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီယာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပ
ေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတဦးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်တထေးကြီးလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုက်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှပြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညာချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိစေထံသွားပြီးမိဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့တင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူးပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။ညားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီသင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါလေထိုအခါယေရှုကမျိုးစီဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစီကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါれမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသည်လေဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတယ်မိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတဲ့ခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးဘော်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ဘော်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုလင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲဆင်းခဲ့ယနေ့သင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာဒီတစ်ခါမှလည်းတောက်စီယာရေမရှိလို့ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်မောရှေကိုကြောက်ခဲတွေနဲ့ပောက်တက်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မောရှေဟာဖျားရှင်ထာမတောက်လျှောက်ရပြန်ပါတယ်။ဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကြောက်တုံးကိုသူကိုင်နဲ့လှန်တန်နဲ့ရေထွက်အောင်ရိုက်ပြီးမောရှေဟာအစ္စရေးတွေကိုရေတက်ရပြန်တဲ့အကြောင်းထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမှာရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရလို့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။အပေါ်ကိုမြှောက်ထားတဲ့မောရှေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ညောင်းလို့အောက်ကျသွားတာနဲ့ရန်သူတွေကအေးသာပြီးအစ္စရေးတွေအေးနိုင်တာကြောင့်မောရှေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်မြှောက်ပေးထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှအစ္စရေးတွေဟာစစ်နိုင်တာကြောင့်မောရှေမရှိရင်ဖြင့်အစ္စရေးတွေလည်းရှိကြတော့မှာလားဆိုတဲ့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဣသရေလတို့ပူညံပူညံလောက်တာကိုအခါထပ်ပြီးကြားရအောင်မဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မနုဿတန်စင်ခိုကြီးသံတွေပါတဲ့ကျမ်းပဲပေါ့။ဒီကျမ်းမှာဣသရေလတွေဟာအာမလက်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မောရှေတယောက်ထာဝရဘုရားအတွက်ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီယစ်ပလင်ကိုတော့ယေဟောဝါနတ်သီလို့သမုတ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အထူးပြုမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတောမှာဆက်ပြီးခရီးလှည့်လည်နေကြရတယ်။သူတို့သီနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုဆိုင်းနိုင်ကုန်းပြင်ဘက်ကိုဥတီနေကြတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိထားဖို့သင့်ပါတယ်။ဒီခရီးလမ်းမှာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံဇန်းတွေကိုကြုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖော်ပြသွားပါမယ်။အထူးသဖြင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်17မှာဖော်ပြထားတဲ့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်သည်ဖြစ်အံ့သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏တက္ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစေရဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသည်အဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံစေချင်ပါတယ်ဘယ်လို့မှမရှောင်ဖဲမငင်းသာတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့အသည့်တရားသစ်တွေဟာရုပ်လုံးပြီးပြင်းတယ်ဒါကြောင့်အိဗေပေါ်လွင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတင်ပြထားခြင်းပါတယ်။ကြောက်မှစမ်းရည်စီးစင်းစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ခန်းစာများကိုအစပြုကြပါစို့။သူတို့ဟာအခုအေးလိန်ဆိုတဲ့ဒေသကနေပြီးတော့ခရီးဆက်လာပြီမို့ဂန္ဓာယခရီးကျန်းကိုတဖန်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။အေးလိန်ကသဲခဲ့တဲ့ရေဘူးတွေရေအိုးတွေမှာရေကုန်ပြီ။အထက်သင်ခန်းစာတွေထဲကအတိုင်းရေငတ်ပြီ။အရေးတဲ့ရေကရှာမတွေ့ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းခြူသန်ပါအောင်ညှိကြပြန်ပါပြီ။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ3အထိကိုကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသိမ်တော်တဲကထွက်၍ခရီးသွားသဖြင့်ရေဖိဒိန်အရ၌စခန်းချကြ၏။ထိုအရ၌လူများသောက်ဖို့ရာရေမရှိ။ထို့ကြောင့်လူများတို့ကသောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆို၍မောရှေကိုရန်တွေ့ကြ၏။မောရှေကလည်းငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ရန်တွေ့ကြသနည်း။ထာဝရဘုရားကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းကြသနည်းဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်ငါတို့မှစ၍သာသမီတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုအငတ်ထား၍သတ်ချင်းအလွတ်ငှာအဲကုတ်ထုပြီမှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြ၏ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဣသရေလဆိုတဲ့ရွေးကောက်တော်မူခြင်းခံရ၍ကျွံဘဝမှထွက်မြောက်ရသောလူမျိုးတော်ပါဇက်ကနေညီးတွားမြည်တမ်းသံကလည်းအမြဲထွက်မြောက်နေတဲ့လူမျိုးတော်ပေါ့သူတို့ကမဟုတ်လို့ဘဲကနေထန့်ကိုလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမြဲပဲလူလူဆန္ဒပြေဝနေကြ။အဲနောက်မကြခင်တခုခုပြဿနာကလိုက်ပြီးပေါ်လာတာနဲ့ကြပြားကြရသူ့တဲ့ငါဥအောင်អော်ကြတော့တာပဲ။អော်တဲ့နေရာမှာလဲအခုចမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အဆိုရင်យ៉ាងတွေ့တာတဲ့။យូយូអော်တာတဲ့ဆိုတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဣသရေလသူရဲကောင်းယောက်ျားကြီးတွေလေ။သူတို့မုတ်စိတ်မွေးကြီးတွေတောင်အာမနာပဲနဲ့မိမကြီးတွေဈေးထဲမှာយ៉ាងတွေ့တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တို့အငိတ်တို့မှာမင်းသမီးလေးတွေခြေထောက်ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆောင်းဆောင်ပြီးနှကန်းတလန်ပန်းတလန်ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်မှုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဘလောက်များစွာလိုက်ကြမလဲဆိုတာတွေးကြည့်နောက်ပြီးတော့ရန်တွေ့ရင်းနဲ့အပြစ်လဲရှာတဲ့အမလီမင်းယုံပြီးလိုက်ခဲ့မိကမှငါတို့မိသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေအကုန်လုံးအရှင်လက်လက်ရေငတ်တန်နဲ့သေတော့မှာပါလားဟာအခုအချိန်ကျမှအဲကုတ်ထုပြန်ရင်လဲဟိုကစီးပြီးဆော်တော့မှာသေကြတယ်မောရှိမင်းဘာဖြစ်လို့ရှာရှည်ပြီးကဲခဲ့ရတာလဲဟာကောင်ကဆိုတဲ့အသံမျိုးတွေနဲ့လိုင်းလိုင်းဝေသွားအောင်ရန်တွေ့ကြမှာအသေးအချာပေါ့မောရှေလည်းအဲ့ဒီပရိသတ်ကြားမှာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီအလုံမျိုးဟာကြားမိဆွဲရတာနဲ့မတူဘူးလားသူခမရလည်းထုံးစံအတိုင်းဗောလီဘောပုတ်ရတော့တာပေါ့တစ်ဖက်ကအသံလေးညောင်ညောင်နဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရန်တွေ့ကြတာလဲတဲ့ တစ်ဖက်ကတော့လေမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးခြောက်ရတယ်မင်းတို့နော်မင်းတို့ဖျားသခင်ကိုမစုံစမ်းကြနဲ့အဲ့ဒီလိုသူပြန်ပြီးခြောက်ရတယ်မခြောက်လို့လည်းမရဘူးလေဖျားသခင်အကြောင်းတော့သူတို့သိလို့အဲ့ဒီလိုခြောက်ရင်လန့်သွားမှသေချာလို့မောရှေကခြောက်တာပေါ့မောရှေနေရမှာဝင်ကြည့်နည်းနည်းတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာသူလူနှစ်သန်းကျော်ကြားမှာအခုခေတ်ဒေါ်လာနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုရင်တောင်ဒီအလုပ်မျိုးလုပ်ဖို့အတော်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဒီဣသရေလတွေရဲ့သရုပ်ဟာဒီကနေ့အသင်းတော်တွေအများနဲ့လဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ထစ်ခနဲဆိုတာနဲ့အဘာအဘာထအော်တာမျိုးတွေကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတောအသင်းတော်လဲတောအသင်းတော်အလျောက်မြို့ဆိုရင်လဲမြို့အလျောက်ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့အလင်းတရားနဲ့ရှေ့ကိုချီတက်အမှုတော်ဆောင်ဖို့တဲ့ရှိတဲ့ခွန်အားကလေးပါမသွားအောင်မင်းဲကြားကန်နေကြရတယ်သင်းဥစရာခမညာမှာလဲပရိသတ်ကိုချော့လိုက်ချောက်လိုက်နဲ့မောရှိအတိုင်းပဲလीကြည့်ပေါင်းနေရတာတွေအများကြီးဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေဟာဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးကျေးဇူးတော်သည်အဓိကသာမန်လောကရန်အခက်အခဲတို့သည်သာမညဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်အငယ်လေးထိုအခါမောရှေသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်၍ဤလူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုတ်ရပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်ကိုဂဲနှင့်ပြစ်လူကြပါပြီဟုလျှောက်၏ပြောလို့မှမပြီးသေးဘူးမောရှေရဲ့အခြေအနေကိုကြားရပြီနော်ဝိုင်းပြီးဂဲနဲ့ထုမဲ့အဆင့်အထိဖြစ်နေပြီတပြားမှမစားပဲဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ကနေထွက်စားခြင်းနဲ့တင်ရင်တဲ့အထိခံစားနေရတဲ့အသံမျိုးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဂဲနဲ့ဝိုင်းပောက်ပါတော့မယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကဲပါအောင်တဲ့ရည်စရာမကောင်းဘူးလားအငယ်ငါထာဝရဘုရားကလည်းလူများရှေ့သို့သွား၍ဣသရေလမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်လော့မြစ်ကိုရိုက်တော်သင်ဤလန်ဒန်ကိုကင်လျက်ဟောရအရက်တို့သွားလို့ဒီလန်ဒန်ဟာမောရှိမိဒရန်ကနေပြီးတော့အဲဂုတ်ထုကိုသွားကြတဲ့ကအဆောင်အယောင်တကိုးအာနာနဲ့ဖျားသခင်ကင်ဆွဲစီတဲ့လန်ဒန်အာနာရှိတဲ့လန်ဒန်မွေဒါမှမဟုတ်ရင်မိချောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ရေကိုသွေးဖြစ်စီတဲ့လန်ဒန်အေရုံပင်လေကြီးကိုနှစ်ချမ်းဗျံဗျံကွဲစီတဲ့လန်ဒန်မာရရေကအိုင်မှာတော့လန်ဒန်ကိုမသုံးဘဲသစ်ပင်ကိုသုံးပြီးတော့ချိုအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ထူးတယ်နော်အင်မတန်ထူးဆန်းပါလေပြောင်းလဲမှုလေးတွေဟာအတိတ်ပဲအကုန်ရှိတယ်သစ်ပင်ဟူသည်သစ်တိုင်သို့မဟုတ်ကားတိုင်တော်ဥပမာကိုဆောင်ခြင်းလို့ဖျားသခင်သီးသန့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထပ်မံသတိရကြဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့တခါထပ်ပြီးလန်ဒန်နဲ့ဟောရက်ဆိုတဲ့အရက်ကိုသွားခိုင်းပြီအခုထွက်မြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး18အငယ်6ကနေ9အထိကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုအရက်မှရှိသောကြောက်ပေါ်တွင်သိရှိမှငါရက်နေပြီသင်သည်ထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲမှရေထွက်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းဣသရေလအသက်ကြီးသူတို့ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှထိုသို့ပြုလေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့တွင်ရှိသလားမရှိသလားဟုယံတွေ့သောအကြောင်းကြောင့်ထိုအရက်ကိုမတ်သာနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းလူလိမ်မှလူမျိုးတော်ကြီးတွေလေယံတွေ့ဘလောက်ယံတွေ့တာဘလောက်အတွေ့အကြုံရတယ်လဲဆိုတာတမိုင်းမာတောင်ဒီနေရာမှာကပီးထိုးယူရတယ်ရန်တွေ့သောကြောင့်မတ်သာနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းဆိုပြီးတော့လीအခုဒီကျမ်းမှာပထမဆုံးစပြီးသတိပြုရမှာကတော့ကြောက်နဲ့ကြောက်မှထွက်ပေါ်တဲ့ရေရဲ့အကြောင်းပဲကြောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်လဲကျွန်တော်အဖို့ကိုညံနဲ့ကိုအရေးအချင်းနဲ့စဉ်းစားဖို့မလိုလောက်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေအဖြေကိုပေးထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကြောင်မှုသေသေးချာဖတ်ကြပါဆူတောင်းပြီးတော့အလေးနဲ့ဖတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာသင်သိရသောသမာကျမ်းအစပြုတ်ကလေးကအဆိုပြုတ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4အထိဖတ်ကြည့်ပါ။အခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ညီအကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတိမ်အောက်မှရှိ၍ပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားကြသည်ဟု၍၎င်းမိုးတိမ်နှင့်ပင်လယ်ထဲမှမောရှိ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မရေကိုအတူသောက်ကြသည်ဟု၍၎င်းသင်တို့မသိမမှတ်ဘဲနေစေခြင်းဟာငါအလိုမရှိထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုသောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဣသရေလတွေစားခဲ့ရတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အသက်ဆက်ရတဲ့မုံရယ်မန္နဆိုတဲ့မုံရယ်အမဲသားအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ငုံနေရယ်အသက်ကိုပေးတဲ့မုံမလို့ခရစ်တော်နဲ့အလားတူတယ်ရေလို့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးပြီအခုအသက်ဆက်ပေးတဲ့ရေကတော့ဘယ်ကစီးဆင်းတယ်လဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်ကနေစတင်စီးဆင်းခြင်းပဲဒီမာကျောတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာဣသရေလတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားပြောမှုကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်န နိုင်ရှင်ချက်တရအနေနဲ့မာကြောတဲ့ကြောက်ကိုဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာဖော်ပြတယ်။အခုဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာငါတို့နဲ့ရှိမှရှိရလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့သူတို့သူလောရန်တွေ့နေကြတယ်လို့ကျမ်းကဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်သူတို့နဲ့ရှိမရှိဆိုတာဒီကြောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီ။ကြောက်ကိုခရစ်တော်လို့ဆိုလိုက်ရတော့62ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်နှစ်ကိုအောင်းမေ့စေရကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကျမ်းကအခုလို့ဖွဲ့ထားတယ်လေ။စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးစွန်းမှကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင်သောကြောက်သို့ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့58ခုမြောက်သောဆာလံသီချင်းအငယ်35ကအခုလိုဆိုပြန်နေဖျားသခင်သည်သူတို့၏ကြောက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်သူတို့၏ကဲတင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုထိုအခါသတိရကြ၏ဒီလိုကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားအကြောင်းတွေကိုတခန့်တနာဖွဲ့ဆိုပြီးဖျားသခင်နဲ့နှိုင်းရှင်ခဲ့ကြတာတွေဟာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ8အတွင်းရောက်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပါတယ်။ထိုသောနှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကရွေးချယ်သောသူတို့ဤတိုက်တောင့်အမြင့်ကြောက်မြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှငါချထား၏။ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသည်။သို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအသရေရှိ၏။နားမထောင်သောသူတို့၌ကတိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တပံတိုက်တောက်အထွတ်အဖျားသို့ရောက်ပြန်၏။နားမထောင်ဘဲနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်လဲဖြစ်၏။ထိုအမှုနှင့်တွေ့စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါရင်မလုံလောက်သေးဘူးချင်းရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်မှာပဲအခန်းကြီး3အငယ်17ကိုကြည်ပါ။ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြင့်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်တဲ့ဒီကြောက်ဟာခရစ်တော်ကိုယီဆောင်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဘယ်သူစောရကတက်ဖို့လိုသေးသလဲရှင်းနေဖို့ကောအထုလိုအောင်မှာပါလားတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာအဲ့ဒီလောက်အထိစေစုံနေစိတ်ဆက်သေးကြတယ်လုံလောက်တယ်ထဲဝါခန့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြေညာလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သီဆိုနေတဲ့ဒေသချင်းတွေထဲမှာလीကြောက်မြဲခရစ်တော်ငါခိုးလုံအချားတီယာရှိရှိသဲနှုံလို့ဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတပုတ်ရှိတယ်။ပြီးတော့နေပူပြင်းသောဒေသ၌ပင်ကြောက်လုံးကြီးရိတ်လိုပြီဆိုတဲ့သချင်းလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့မြဲတီကြောက်ကျွန်ုပ်ဖို့ကွယ်ခိုးပါစေကိုတော်အထဲလို့လည်းဆိုကြသေးတယ်။ဒါတွေဟာမဟာဘုံတော်ဘွဲ့တွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်တွေဟာသေသေချာချာစဉ်းစားရင်ရိုးရင်းချင်းစီအထိပေါက်ရောက်အောင်ထိုးနှက်သွားသလိုပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခိုးလုံလို့ရတယ်ကျွတ်ကျွတ်ဆူနေတဲ့လောကဂန္ဓာယကြီးတဲ့မှာအရေးလို့အေးမြသွားစေတယ်အသင်းတော်ဆိုတာဟာလေဒီအပေါ်မှာပဲတီထောင်ရတယ်အခုထွံ့မြောက်ရချမ်းအခုအပိုင်းမှာကျတော့သူ့ကိုစီးစေသက်ဆန်းရည်တဲ့ဂျေဇုတခါပြုတ်လာပြန်နေတောက်ရည်မရှိတော့ဘူးသေတော့မယ်ရေငတ်နေပြီငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့ဣသရေလဒီတော့မှမီးကိုရေနဲ့တတ်လိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးငြိမ်ကျသွားပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကကိုရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ညံကလေးနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်နည်းနည်းအတွန့်တက်ချင်နေအခုသိပ်ပန်ခက်ဘဲဆက်ရန်တရားကြီးနဲ့ဘဲဂန္ဓာယကကြောက်တုံးကြီးကိုအရင်ညှစ်ထုတ်တာကြားဘူးလေမြက်တဖုတ်ကိုယူပြီးတော့တွားပြီးတော့သွေးထွက်အောင်ညှစ်ယူတာမျိုးနှင်းစီပန်းကနေလိမ္မော်ရည်ထုတ်တာမျိုးဘဲလူသရဝါလုတ်တာကြားဘူးတလေကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဆိုလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့မာကြောမှုတို့သက်တမ်းတို့အကြောင်းတွေကိုတွေးနိုင်တာကလွဲလို့ဘူမိဗေဒသိပ်ပန်ပညာနဲ့စဉ်းစားတာကလွဲလို့ဒီရေထွက်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လို့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်လို့မှလည်းတွေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလေတွေးလို့ရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များရှိရင်သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုအကြောင်းကြားဖို့တောင်မှကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အခုလို့အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်ခြင်းကိုဖတ်ရတော့မှကြောက်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာရတယ်သာမန်တော့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာကဘာပေါ်မှာဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့နေရတာပဲဘာမှမထူးပါဘူးခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ကိုလေသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တို့သူ့သွန်သင်ချက်တို့ဒီလိုရှိခဲ့တာပဲဆိုတာလောက်နဲ့အပေါ်ယံမှာရှက်ပြီးစဉ်းစားရင်ဘာများအကြောင်းထူးမှာလဲမျက်မှန်ဆိုင်တွေမှာသွေးတဲ့ကြောက်တို့ကာဘိုရန်ဒမ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်လွှာတို့လို့အဆင့်အထိအဆုံးဝင်တာပဲရှိမှာပေါ့အခုလကဘာကဒေါ်လာတွေတောက်တောက်လဲအကုန်ခံပြီးယူလာတဲ့ကြောက်ကတော့ဘာထူးလို့ဘာထူးသလဲနှစ်ပေါင်းမဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမကကြာသွားပြီနှစ်အစိတ်လောက်ရှိသွားပြီဒီလဘဝကြောက်ကြီးကဘာတကောအာနိသင်တွေထွက်ပေါ်တာများခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလို့လေထွက်တာလည်းမကြားဘူးဘူးမထွက်တာလည်းမကြားဘူးဘူးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီအမေရိကန်က NASA ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဟာဒီကြောက်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတော့ဘူး တို့လူတွေကသွားမေးရမယ်အခြေအနေတောင်ရောက်နေပြီလေကျွန်တော်ချင်းနဲ့မိတိတိတောင်ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကရောမိဆိုတို့ကရောဒီကြောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘလောက်များသိနိုင်လို့လဲကြောက်တုံးကြီးဆိုတာကလွဲလို့တို့ဖို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေအေးတခုတော့ရှိတယ်ကဘာဘဝမဟုတ်ဘူးလဘဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကြွားယုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနင်းနေစီဖဲ့ပြီးတော့အခုတော့လကဘာကကြောက်ကိုအမှတ်တရဖြစ်အောင်တခြားနိုင်ငံရခြားတွေကပြလိုက်ကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးဝေနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဟာအသက်ဆန်းရည်ကိုစီးဆင်းစေနိုင်လောက်အောင်အရိုက်ခံရပြီးတော့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ဖြာကွက်ထွက်ပြီးတော့မှဆန်းရည်စီးထွက်လာခြင်းပဲဒါကိုမိမိရဲ့ရသဘောပေါက်အောင်နားလည်နိုင်မှဝိညာဉ်ရေးအအတိတ်ပဲရှိတဲ့ကြောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်စေတဲ့ကြောက်ဆိုတာကိုအောက်မေ့သတိရစေလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်း၊သွေးမြေခခြင်းအားဖြင့်သာကျွန်တော်လူသားတွေဟာအပြစ်ကင်းလျက်အသက်ဆက်၍မပြည့်ဝိညာဉ်ထာဝစဉ်ဆိုသလိုရှင်သန်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်ယုံကြည်အပ်ပါတယ်။ယုံကြည်နိုင်အောင်လို့လဲဓမ္မသမိုင်းဟာသေလူမျိုးပါရင်ငတ်နေတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကိုကြောက်မှစမ်းရည်နဲ့အသက်ဆက်စေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောလဲရကျမ်းကိုရောက်လာရင်ဣသရေလတွေနောက်တစ်ခါရင်ငတ်တာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အခုလိုပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး။လန်ဒန်ကိုကန်ယူအာယုံကိုခေါ်ဣသရေလတွေကိုစုဝေးစေပြီးတော့မှသူတို့အားလုံးရှေ့မှာကြောက်ကိုရေထွက်ဖို့မင်းကမှားထားတဲ့အဲ့ဒီအခါမှဒီကြောက်ဟာရေတွေထွက်လာပြီးအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ရေတွေစီးဆင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောလဲရာကျမ်းကျတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တောလဲရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်10မှာအသေးစိတ်အခုတည်းကဖတ်ကြည့်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ရေငတ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကကြောက်ကိုမရိုက်ခိုင်းတော့ပြန်ဘူးမင်းမှားထားလိုက်တာနဲ့သူကနေစီးဆင်းပေးလိုက်မယ်ဟေးလို့ပဲပြောတယ်။ဒီကြောက်ကိုတခါရိုက်ခဲ့ပြီးပြီ၊ကွဲထွက်ခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ထပ်တခါရိုက်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့။ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာတကြိမ်ပဲအသေးခံနေ။သူသေးကန်ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲ။အမှုပြီးပြီတဲ့။ဒါဟာသူအပြတ်ပြောတာ။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူစားတီကိုခံယူထားတဲ့သားတော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသူကိုယ်တိုင်ခိုင်းစေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကျေနပ်လို့အမှုပြီးပြီလို့ကြေညာလိုက်တာပဲ။နောက်ထပ်တကြိမ်လာပြီးအဲ့ဒီလိုကားတိုင်းမှာသစ်တိုင်းမှာဆွဲပြီးတော့အသေးမခံတော့ဘူးကျွန်တော်လူလောကသားတွေရောကို့သာဝရအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အခုလိုဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့အေယာမအသေးခံခြင်းကိုကျေနပ်ကြရဲ့လားဘုရားသခင်ကတော့မင်းတို့ယုံကြည်ကြပါလို့တောင်းဆိုနေတယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ခံယူနားဆွင့်ပြီးလက်ခံယုံကြည်လိုက်တာနဲ့လေပြည့်စုံခြင်းရှိပြီးကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တော်မူသလဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဟာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေကိုဒီကနေ့ပေးစွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။ဝိညာဉ်လိုအပ်လို့ချက်ကပ်နေတဲ့ဘဝကိုရှင်သန်နိုးထအောင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်နေ။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်3မှာကြည့်ရင်ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်ဖန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီးမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဒီနေရာမှာဓမ္မမင်္ဂလာများဆိုတာအင်္ဂလိပ်က spiritual blessings လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတော်တွေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကားတိုင်းထက်ပွေမှာတစ်ချက်သေးခြင်းဟာမခန်းစကောင်းနဲ့ဝိညာဉ်စမ်းကြောင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒီဝိညာဉ်သက်ဆန်းရေးဟာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဘိုးဘွားပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဝိညာဉ်ခွန်အားကိုလူလောကသားတွေဟာအင်မတန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေကြရစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်အသက်ဆန်းရည်ကိုတန်းတားရင်ကွဲပြောက်သွားရတဲ့လူသားတွေကွဲပြောက်ရအောင်မဲ့လူသားတွေကမ္ဘာပေါ်မှာတောင့်လို့ပုံနေလေအပြစ်ဒုစရိုက်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေတန်တရာတန်တရာတွေတန်တရာများစွာနဲ့စီတားမှုတွေမလိုလားအပ်တဲ့ဗြိဘက်ခါတွေကပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတော့စာရမဏေဟာဒီသက်ဆန်းရည်ကိုလူသားတိုင်းထိတွေ့ခွင့်မရအောင်ကြကြနနကြီးလုံနိုင်စွန်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ဝန်းနေစရာကောင်းတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါပြီဆိုတဲ့လူသားတွေအမြောက်အများကိုယ်တိုင်ဟာအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့ဒါဟာလဲဒီသက်ဆန်းရည်စီးဆင်းသံကိုကြားရယုံလောက်သာရှိစေပြီးတော့ရောက်သင့်သလိုမရောက်ထိမိသင့်သလောက်မထိမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။ဒီသက်ဆန်းရေကိုတောက်တဲ့သူဟာနောက်တဖန်ရေမဆာမငတ်ရဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကဒီလိုပဲပြောထားတယ်ဒီဝိညာဉ်ရေကြီးတပောက်ကိုစွန့်လွတ်ရင်ဆုံးပါနေရတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ယဉ်နှင့်စရာမကောင်းဘူးလားစ ိတ်ချိကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားအခုထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အာမလက်များနဲ့စစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ရောက်ရှိလာပါပြီထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်8ထိုအခါအာမလက်လူတို့သည်လာ၍ရေဖိဒိန်အရ၌ဣသရေလတို့ကိုစစ်တိုက်ကြ၏အာမလက်ဆိုတာဟာအာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားကြီးအေသောကနေပေါက်ဖွားတဲ့အမျိုးအတိတ်သင်ခန်းစာတွေမှာကလေးကအေသောဆိုတာဟာအသွေးအသားသမားယာကုပ်ဆိုတဲ့ဣသရေလကတော့ဘုရားသခင်ဂရိတော်နဲ့ဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ဒီအမျိုးနှစ်ခုဟာနီးဆက်ရက်နဲ့မတည့်နိုင်ဘူးဆွေမျိုးချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်လိုမှအစည်းမကတ်နိုင်ဘူးဒါကိုအကျဲတွင်းအခုတွေ့ရပါတော့မယ်အငယ်ကိုမောရှေကလည်းလူတို့ကိုရွေး၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်လော့နက်ဖြန်နေ၌ဘုရားသခင်လှန်တံကိုကင်လျက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှရပ်နေမိဟုယောရှုအားဆို၏အသွေးသားသမားတို့ကိုခยีပန့်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးသမားဣသရေလကို့အရေးချင်းနဲ့ကိုတိုက်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်ဘူးမရဘူးဒါကိုမောရှေသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမှားတာစစ်တပ်တော့ဖွဲ့ပြီးတော့ခံတိုက်ကြငါကဘုရားသခင်ရဲ့လှန်တံတော်နဲ့တောင်ထိပ်မှရပ်နေမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အငယ်30မောရှေမှားလိုက်သည့်အတိုင်းယောရှုပြုတ်၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်လေ၏မောရှေအာယုံဟုရတို့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ကြ၏ဣသရေလရဲ့ဘဝမှာပထမစစ်ပွဲကြီးပဲလို့ဆိုရမယ့်စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံဆိုတဲ့တပည့်အေတွေကလာခဲ့ကြတဲ့ဣဇက်ရဲ့သားအေသောအမျိုးနဲ့ယာကုပ်သို့မဟုတ်ဣသရေလအမျိုးတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကြီးပေါ့အေသောနဲ့ယာကုပ်ဟာအမေရဘက်ကာရဲ့ဝန်းထဲမှာအမှွာဘူးတရေတီကလေးကမတည့်ကြတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ချက်မှားချထားချက်တွေနဲ့တကွမိဆွေတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးသမိုင်းတွေကိုကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး25ကစပြီးပြန်ပြီးလှမ်းဖတ်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟောတော့ဟောပြောခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့တချို့လည်းမိမိပြပြောက်ရှိနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်မျက်မှောက်ခေတ်ကာလကဘာအရှိအလေပိုင်းကသတင်းတွေတခြားတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပေတွေကိုလည်းအခုလူသားတွေဟာနှိုင်းရှင်ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂဇင်းတွေအမြောက်အများကိုစာပေဝါသနာပါလို့ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကျေးဇူးရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိษွေများခင်ဗျာအထက်ကကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအာမလက်တွေကိုဣသရေလတို့ယင်ဆိုင်ချိန်မှာမောရှေအာယုံနဲ့ဟုရတို့ဟာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လှန်တံတော်ကိုယူပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်တဲ့အသွေးအသားနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယင်ဆိုင်တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီနေရာမှာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18ကိုကိုးကားဖို့လိုလာပါတယ်အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရိနှင့်ဝိညာဉ်ပဂရိသည်တပားနှင့်တပားဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏တပားနှင့်တပားဆန့်ကျင်ပေဖြစ်၍သင်တို့သည်ကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြအဲ့ဒီအချက်ပါပဲဒီတော့ဒီလူမျိုးနှမျိုးရဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လူသားဟာအသွေးအသားဆန္ဒနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အားပြိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကို့ဘဝကို့ရဲ့လက်တွေ့နေတူဝအတွေ့အကြုံများအပေါ်မှာလဲသင်ခန်းစာကိုဖြတ်ပြီးရယူနိုင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရယူနိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်17မှ22မောရှေသည်လက်ကိုခြီသောအခါဣသရေလတို့သည်နိုင်ကြ၏လက်ကိုချသောအခါအာမလက်လူတို့သည်နိုင်ကြ၏တို့ရတွင်မောရှေ၏လက်သည်ညောင်းသောကြောင့်သူတို့သည်ကြောက်ကိုယူ၍မောရှေကိုထိုင်စေပြီးလျှင်အာယုံနှင့်ဟုရတို့သည်တယောက်တစ်ဖက်နေ၍သူ၏လက်ကိုမကြ၏သို့ဖြစ်၍နေဝင်သည့်တိုင်အောင်သူ၏လက်တို့သည်အမြဲနေလေ၏ဒီတော့ဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်မှာတိုက်တယ်လဲစစ်မြေပြင်မှာတိုက်တာလားတောင်ပေါ်မှာတိုက်တာလားအောင်ပွဲကိုလက်နဲ့နဲ့ရယူနိုင်သလားဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ရယူနိုင်သလားစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပြီးလက်နဲ့နဲ့သာအောင်ကြီးဆိုရင်တော့ဣသရေလဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်မှာမလဲဖနှောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးရမှာပေါ့အရင်တခါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွံဘဝကနေပူပူနွေးနွေးယုံထွက်လာတဲ့ဣသရေလခยีပန်းနေတဲ့ဣသရေလဘာစစ်အတွေ့အကြုံမှမရှိခဲ့တဲ့ဣသရေလဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအာမလက်လူအေသောရဲ့အမျိုးသွေးရဲရဲ့သံရဲရဲ့အသွေးအသားနဲ့လက်ယုံသမားတွေနဲ့ရှင်နိုင်မှမလဲအခုတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာမောရှေတယောက်ထင်းနဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့လှန်တံတော်နဲ့လက်ကိုမြှောက်ရင်နိုင်တယ်ချလိုက်တာနဲ့ရှုံးတယ်ဒါနဲ့ဒီလက်ကိုအောက်ပြန်မကြအောင်အာယုံနဲ့ဟုရနဲ့ကကူပြီးတော့မထားပေးခဲ့ရတယ်ဒီတော့မှဣသရေလတပ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ယောရှုတို့အဖွဲ့ဟာအာမလက်တီကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်။နိုင်တာတောင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါ။အခန်းငယ်73နှင့်74ယောရှုသည်လည်းအာမလက်မင်းနှင့်လူများတို့ကိုဓားလက်နှင့်ဖြင့်လှုပ်ကြံလေ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းဤအမှုကိုအောင်းမေ့စေရဖို့စာရေးထား၍ ယောရှုအားဖတ်ရလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌အာမလဲဤအမှတ်ရှိသမျှကိုငါပယ်ရှင်းမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာအသွေးအသားကိုနိုင်တယ်ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအထင်ကြီးတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အနိုင်ရတယ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးလို့ခိုးလှုံလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကိုးခိုးလှုံခြင်းကိုမလျှော့ရမ်းမြင့်တင်ထားနိုင်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုအစဉ်အမြဲခံယူကြရလားကျွန်တော်ခံယူသင့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှားယွင်းဆိုးယုတ်တက်တဲ့အသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒါမှကျွန်တော်နိုင်လိမ့်မယ်အသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဝနိဂုံးအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဒီသေးချင်းကိုအောင်မြင်နိုင်စွန်းရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ယောရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ကြရအောင်ယောရှုဟာမောရှေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလကိုဥဆောင်သွားရကြောင်းဆက်လက်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့သူဟာသာမန်အညတရဣသရေလတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအနာဂတ်ဣသရေလကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးနေပြီပထမဦးဆုံးဣသရေလရဲ့စစ်ရေးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့မောရှေသူ့ကိုတာဝန်ပေးတာဟာဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့အညီအညွတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဓမ္မသမိုင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးသွားကြပါအောင်စို့အခုဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာအသွေးအသားဆန္ဒများကိုကြော်လွှားအောင်မြင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကိုဣသရေလနဲ့အာမလက်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့သင်္ကန်းစာရယူနိုင်ခဲ့ပြီဒါဟာကျေးဇူးတော်တစ်သက်ပါဒီကျေးဇူးတော်ဟာကာလအစဉ်အဆက်တည်မြဲတည်နေပါတယ်။ဒီသဘောတရားအတိုင်းဘုရားသခင်ဟာယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမှာလဲဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်စေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သိမ်းဆည်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်52မှာသို့တော်လဲနောက်ဆုံးသောတပိုးမှုသောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသည်မြသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ထိုတဘိုးမှုတ်ချိန်ရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တီလျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသည်မြသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ဖျားသခင်ကသိမ့်စီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ကိုဒီအတိုင်းအရှိအတိုင်းခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာလူသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လीလူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုလူတဘာဝပုံစံအဟောင်းနဲ့တက်ဖို့မတော်လျော်ဘူးမတန်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကျမ်းနဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းပြုအောင်မယ်ဆိုတာကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာကဖော်ပြထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေအဖြစ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်နဲ့တိဆောက်တဲ့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်မုန့်နဲ့ခရစ်တော်တိုက်ကြွေးတဲ့သက်ဆန်းရည်ကိုသောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ထက်ဆင့်ခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ထွန်းမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်15နဲ့16မောရှေသည်လည်းယစ်ပလင်ကိုတီး၍ယေဟောဝါနတ်သည်ဟုသမုတ်လေ၏အကြောင်းမူကားအာမလက်အမျိုး၏လက်သည်ထာဝရဖျား၏ယာဇပလင်တော်၏ရံဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ကာလအစဉ်အဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဣသရေလနှင့်အာမလက်တို့ရဲ့စစ်ပွဲဟာလူသားအချင်းချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနေပါတယ်ကျွန်ပြူတဲ့အဲဂုတ်ထုနဲ့ကျွန်ဣသရေလတို့ရဲ့ပရိဘက်ကဟာလေလူမျိုးရေးပရိဘက်ကတခုတည်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေဆိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာလူဇာတိပဂရိအကျင့်ကိုမကြိုက်ပါဘူး။လက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသမိုင်းမှသင်္ကန်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံယူထားကြရပါမယ်။အပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်စီဟာလေအဲ့ဒီဇာတိပဂရိနဲ့ဖျားသခင်ပေးအပ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့အားပြိုင်နေတဲ့စစ်တလင်းငယ်များပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှတ်ရကြပါ။ဒီဘဝစစ်ပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာရယူနိုင်တဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှမေ့မပြစ်ကြဘူးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး18ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လဲသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဝင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေးထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်ကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးတကားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခရိယန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အင်မတန်မှနော်အဓိကကြားလက်အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအထူးတကားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အထူးတကားအခိုင်အယွင်းနှလုံးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပမာဏအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျမ်ပိုက်တစ်ခုကိုပတ်ချင်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဦးစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟီလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလိုငါဣဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏တမန်တော်ကိုအတ္တမအဖြစ်စီတားနှိပ်စက်တော်သူတို့ပြုတတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဖယားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကိုနော်မှတ်မိစေချင်တဲ့ဖတ်ပေးချင်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှယုံကြည်သမျှတော်သူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ယုံကြည်သမျှတော်သူအပေါင်းတွေထဲမှာဟိုလူကိုတော့တိတ်သူကတော့တိတ်မကောင်းဘူးသူတော့မကဲဘူးကွာဟာလားအာဟိုတယောက်တော့တိတ်လဲသုံးစားလို့လဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်အသက်ကလည်းကြီးပြီးကျန်းစာလည်းမဖတ်တတ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်နိုင်မျက်လုံးကမုံနော်အကြီးတဲ့အိတ်ကပုတ်သေးဆိုတော့အာယုံကြည်လဲသူတော့မကဲဘူးဟာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောထားတယ်ယုံကြည်သမျှတော်သူတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်ဤတကိုးတော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးအပြစ်ကြောင့်သေပြီးငရဲသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူတို့ကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်အဓိကပါလေယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကကယ်တင်ပေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဣဝံဂေလိတရားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသက်သေခံတယ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဘုရားသခင်အမျက်တော်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသမျှတော်သူအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုဘာခံရလဲဆိုတော့ဘာတက်ရောက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုခံရသလိုအဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်အောင်ပဲအလားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ဟာယုံကြည်လက်ခံတော်သူလားဒါမို့ရင်ဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးဖယားမဲ့တရားမဲ့တရားကိုလွန်ကျူးပြီးကိုယ်စိတ်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ကိုညှဉ်းဆန်တော်သူလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပိုင်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားနေမရှိဘူးနှစ်ခုလဲခွာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတည်းသောဖယားသခင်တကိုးတော်ကိုခံရမယ်ညှဉ်းဆန်တော်သူဆိုရင်ဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါပဲအလားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ကအတိအလင်းဣဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ကျွန်တော်လူသားအားလုံးကိုသိစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်အားလုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတီးတီးအသက်တာမှာယုံကြည်သောသူတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်သိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအခုဘယ်လိုထားလဲနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုထားလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတည်တည်ချာချာကျွန်တော်သိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အများစုကျွန်တော်သိပါလေရှင်လောကခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်39ကနေပြီးတော့မှ43ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကလည်းအသေးခံတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာတယောက်လက်ရဘက်မှာတယောက်လူဆိုးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့ဘရောမနော်ကိုရောတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်နော်ဒီဓမြကကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံလားမယုံဘူးကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲလေဘီရောမကျွန်တော်တို့လည်းကဲပြီးကဲပါဆိုဘီရောမကဲရဲ့တဲ့ဘယ်သူကဲရဲ့တာလဲယေရှုကိုကဲရဲ့တယ်ယေရှုကိုကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ကဲလေဘီရောကိုကိုလည်းကဲလေဆိုတော့ယေရှုကိုကဲရဲ့တယ်ယေရှုကိုကဲရဲ့တယ်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ဆိုဘီရောမကဲရဲ့တယ်ဒါမှတယောက်ကတော့မိမိအဖော်ကိုဆုံးမဘီရောမကိုယ်တော်နိုင်ငံတော် TV ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိပါဆိုတော့မှတောင်းဆိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာဒီမှာအသေးခံနေတဲ့သူဟာအသေးဆိုးနဲ့အသေးခံပေမဲ့ तू ဟာအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး तू ဟာဖယားသားတော် तू ဟာခရစ်တော်ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖယားဆိုတာကိုယုံပြီးတော့မှကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေ့ကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အသေးခံတဲ့အချိန်မသေးခင်လေးအသက်မလွတ်ခင်လေးမှာဓမြတယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြီးတောင်းခံတယ်ပထနာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပထနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီလူဆိုးလဲတိမ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသခင်ယေရှုလဲအသက်တော်ကိုလွှတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဓမြကိုယေရှုကဘယ်လိုဂရုပေးလဲဆိုတော့သင်သည်ယနေ့တွင်သင်သည်ဘယ်နေ့မှာလဲယနေ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသိမှာဖြစ်တယ်ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲယေရှုနဲ့အတူဘယ်မှာရှိမှာလဲပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသိမဲ့ဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူယေရှုနဲ့အတူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်ဆိုတော့မှသခင်ယေရှုကအာမခံပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရတိတုဘုံကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပေးချင်တယ်ပရတိတုဘုံဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပရတိတုဘုံရဲ့ဇကားကဘာဘလုံဇကားဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဒုက္ခဥယျင်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဥယျင်တော်အလားဘသူတွေအတွက်လုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဘယင်နေအတွက်ဘယင်နေရဲ့နန်းတော်ဘေးလေးမှာเนาะ special အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအခုကျွန်တော်မဲဆောက်မှာလဲကိုစွညောကပိုင်းရောင်းတဲ့အခါမှာတချို့အပင်နေကသိန်းကနန်းနေရှိတယ်เนาะသိန်းကနန်းနေနှစ်သိန်းသုံးသိန်းတန်ထိရှိတယ်ဆိုပဲတချို့အပင်နေကဆိုတော့အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအကောင်းဆုံးသောပန်းနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဥယျင်အဲကျွန်တော်ခေါက်မဲဆောက်မှာနေတဲ့သူတွေခေါက်မောင်းခေါက်ဖောက်စင်เนาะအပင်အများကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့စမ်းကြောင်းလေးပါလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒဲရောက်တဲ့သူတိုင်းအမှန်တော့ထမင်းဆိုင်အဲ့မှာရောက်တဲ့သူတိုင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲပြန်တဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကလေဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်လှတယ်သွားလိုက်တာနဲ့ဟာအရန်ตายရတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကစားတောက်ဆိုင်ပဲရှိသေးတယ်เนาะ ဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့ဥယင်တော်အဲ့လိုမျိုးဘုရင်အတွက် special လုပ်ထားတဲ့ဥယင်တော်ကိုဘာဘလုံတွေကပါရှားတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ paradise လို့ခေါ်တယ်ပရတိတုလို့နော်ကျွန်တော်ဗမာလိုကတော့အဲ့လိုအတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားကျမ်းစာကဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာဓမ္မကိုပြောတဲ့သင်္ဒီငါနဲ့တူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုကပြောတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်တဲ့သူတွေကဘယ်ကိုသွားတာလဲကဘာဦးကနေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူရောတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့မြည်ကြီးအောက်အရက်ကိုပဲအားလုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒေါ်လျာကျန်အခိုင်း16အငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကနော်မောရှိနဲ့အာရုံကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်နော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြည်ကြီးကွဲဘရမတဲ့နော်မြည်ကြီးကွဲဘရမတေမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်ကြလေတဲ့ဒေါ်လျာခိုင်း16အငယ်33မှာထူသူတို့ဒီကိုယ်တိုင်မှဆိုင်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့နဲ့တကွာအသက်ရှင်လျက်တေမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်၍သူတို့အပေါ်မှာမြည်ပြန်စီသဖြင့်သူတို့ဒီပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ဆိုတော့ဟီဘရဲလူကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလ်လို့ခေါ်တယ်ရှီအောလ်အလားကမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့လိုဆရာယုဒသားကရေးပေးထားတယ်မရဏနိုင်ငံသေမင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီဟီဘရဲလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကတော့အလားကိုရှီအောလ်လို့ခေါ်တယ်မြေကြီးရဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူလည်းတည်တဲ့အခါဘယ်ဝဲသွားလဲမြည်ကြီးအแทးကိုပဲသွားကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး28မှာလည်းပဲရှောလူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှောလူကရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှမွေလကမြည်ကြီးတဲ့နေတက်လာတယ်တဲ့နော်တက်လာတယ်ရှမွေလတည်ပြီးမှတက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူကိုပြောတယ်ရှမွေလကမင်းဒီနေ့ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်နော်ရှမွေလလည်းရှောလူကိုပြောခဲ့တယ်ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကစားတော့ကျွန်တော်အရေးအမွဲနဲ့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါပါဆိုလူတွေကတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်လုကာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်လောကအခိုင်း16ထဲမှာတထေးကြီးနဲ့လာဇရုတထေးကြီးနဲ့လာဇရုဟာတထေးကြီးကတော့မရဏပဲမရဏနိုင်ငံမှာနော်ဆိုအဲ့ဒါကိုဂရိလောတော့ Hades လို့ခေါ်တယ်ဟီဘရဲတွေကတော့ခုနရှီအောလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သေသောသူတွေနေတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံဆိုတာကမြေကြီးထဲမှာတည်တဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတည်တဲ့သူတွေကိုအဲ့မှာထားထားတယ်ဆိုတော့တထေးကြီးတည်တဲ့အခါမှာလက်မိထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မတိစိတ်သူမဟုတ်ဘာမှမရှိတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်လက်အင်္ကာမရှိတဲ့ဒီအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါတထေးကြီးကလေဘာပြောလဲဆိုတော့လာဇရုရဲ့လက်ကလက်ဖျားကနေတဲ့ရည်ရည်ရည်လေးကတွ့စေခြင်းနဲ့တဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်တို့ဆိုမရဏထဲမှာခန္ဓာအပြည့်နဲ့ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဆိုဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်လက်အင်္ကာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာမှာကျွန်တော်အာကောင်မှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘီရောလာဇရုရဲ့လက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပူလောင်ပြင်းပြလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လာဇရုကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်တော့အကူကြီးတောင်းတယ်လာဇရုကငြိမ့်နေတာအာဗြဟံရဲ့ရှင်ခွင်မှာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံပြောတော့အာငါသားမဖြစ်ဘူးမင်းတို့နဲ့ငါတို့ဂျားထဲမှာအလေမှာပါတယ်လေဂျောက်ကြီးချထားတယ်မင်းတို့ကငါတို့စီလဲလာလို့မရဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့စီသွားလို့မရဘူးနေရတော့ပါဖြစ်လေအတူတူပဲ ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကနော်ဆရာမအီထွေးတို့ခရစ်စမတ်တုန်းကဟာလာပြောတယ်ကုန်းနှကုန်းလို့ပဲနော်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကြောက်ကြီးအလဲမကြောက်ကြီးချတာတယ်နော်ဆိုတော့ဆိုဟိုဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒီဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့နေရာတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမဲကွာတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟီဒစ်လို့လည်းခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့သူဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေနဲ့သူပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာဘက်မှာမရောက်ဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြောတာနော်ဒါဝိရှောက်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အထိအဲ့ဒီအဗြဟံရင်ခွင်ဘက်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုနာမည်မသိဘူးနာမည်မမှဲ့ထားဘူးဖယားသခင်လည်းမဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေက BC 604လောက်မှာဘာဘလုန် Empire မှာတိမ်သွားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘာဘလုန် Empire မှာရှိတဲ့အတုံးအနှုံးကအဲ့ဒီ Paradise ဆိုတာကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေရလာပြီးတော့မှ BC 530ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးလဲသူတို့ပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားသခင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာကတော့နော်ရှီအောလ်ဒဲမှာမပါရဒီပါရဒိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စပြီးခေါ်လာတယ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ဒါမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့မရှိတော့ထဲ့သွင်းရေးသားထားတာမျိုးမရှိတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုတိုင်ကပါရဒီတုဘုံဆိုပြီးတော့မှသုံးနှုံးပေးတယ်ဆိုလိုတာကမရဏနိုင်ငံရှီအောလ်လို့ပြောရင်ဟိုဘက်ကလားဒီဘက်ကလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖက်ကမ်းမှာအာဗြဟံဘက်မှာရှိတဲ့အချမ်းကိုဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့ပရဒိတုဘုံလို့နာမည်မှဲ့လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကအာဗြဟံရဲ့ယွာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲအာဗြဟံနေတဲ့ယွာနော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကိုပရဒိတုဘုံလို့ဘာဘလုံးကနေပါလာတဲ့ဇကားနဲ့သူတို့ပဲ့တယ်သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီမှာဓမြကိုပြောတယ်ယနေ့တွင်တင်သည်ငါနှင့်အတူဘယ်ဘက်မှာလဲပါရဒိတုဘုံမှာရှိမယ်ဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာပဲမြေကြီးထဲကိုဆင်းသွားမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသေခံတဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမြလဲဘာဖြစ်လဲတည်တဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားဓမြဘယ်နှစ်ယောက်လဲအဲ့ဒါမှာနှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒါမှာတည်တဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးတည်ရနော်ဓမြနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမရဏနိုင်ငံနဲ့ဆင်းသွားလာပဲဒါမဲ့သခင်ဖရားကိုယုံကြည်ပြီးเนาะသခင်ဖရားကိုကိုးစားတဲ့တယောက်ကတော့သခင်ယေရှုနဲ့အတူဘယ်ဘက်ကျမ်းမှာလဲပရဒိတုလို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံလာဇရုလို့နေတဲ့ဘက်မှာအာမင်ပူလောင်ပြင်းပြခြင်းမရှိဘူးတက်တာရာရသွားပြီတဲ့เนาะပြီးတော့ဟိုတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတယောက်ကတော့သူလည်းဆင်းသွားတယ်မရဏနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဘက်မှာနောက်ဖရားသခင်တကူတော်ကလူတွေအပေါ်မှာသူတို့အဆုံးသတ်မှာနှမျိုးနဲ့ခံစားစေမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသမျှကတော့ဘာဖြစ်လဲကယ်တင်ခြင်းတကူတော်ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်အဲ့ဒီဓမြနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖရားသခင်ရဲ့တကူတော်ယုံကြည်သမျှသောသူကိုကယ်တင်စေသောဖရားသခင်တကူတော်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူပရဒိတုဘုံကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာမယုံကြည်လက်မခံညင်းဆန်တဲ့သူဖယားသခင်ကိုကဲ့ရဲတဲ့သူကတော့သူမယုံတဲ့အတိုင်းသူညင်းဆန်တဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုနော်ကြူတင်ခံရတယ်မရဏနိုင်ငံထဲမှာအလားပင်ထာဝရဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုအသေးခံတဲ့နေ့မှာယေရှုကအဲ့ဒီဓမြနဲ့အတူမရဏနိုင်ငံထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပရဒိတုဘုံဆိုတဲ့ယွာเนาะအဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအတူဆင်းသွားတယ်အဲ့လာကအသေးခံတဲ့နေ့မှာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာလဲ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါရှင်မာသက်အခန်း29အငယ်53မှာယေရှုကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တယ်လဲဆိုတော့တင်းကြိုင်းတွင်းတို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့်
0: ကျင်းဆက်လက်ရှိသောတန်ရှင်သူတို့အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်သောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့မနက်မှာအာဗြဟံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှီအောလ်မှာရှီအောလ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပါရှိတယ်မရဏနိုင်ငံတဲမှာတော့မှနှစ်ချမ်းရှိတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော့ပရတိသူ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကတော့မီးနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာအဲ့ဒါပရတိသူ့ဘုံဘက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်သူတွေကယေရှုနဲ့တူပါဖြစ်လေအကုန်လုံးထမြောက်ကြတယ်အကုန်လုံးယေရှုနဲ့အတူထမြောက်တယ်ယေရှုထမြောက်တဲ့မနက်မှာဆိုတော့ယေရှုထမြောက်တဲ့မနက်မှာအဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သူတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့အတူမြည်ကြီးတဲ့ကနေထမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယွာပြတ်သွားပြီယွာဟောင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာယွာပြတ်သွားတာလေယွာတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာလေနော်တယွာလုံးကလေတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားတယ်ဆ ्याम မညူတို့ယွာနားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာကျတော့အရင်တော့လမ်းမရှိဘူးယွာတွေလမ်းမပေါ့တဲ့အခါကျတော့အစိုးရကအဲ့ဒီယွာနဲ့ငါးမိုင်လောက်กว่าမှာလမ်းကြီးကြီးဖောက်ပေးလိုက်တယ်နော်အစိုးရလည်းအလုံးမရှိအလုံးပေးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာနားလည်းတစ်ခါလည်းဖောက်ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်ဝေးရက်နဲ့ဖောက်ပေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခင်ဗျာနော်လမ်းကငါတို့ယွာစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြတဲ့ယွာလုံးပြောင်းပြောင်းမှလေအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာယွာပြန်သွားပြန်တရတယ်ဥပမာအဲ့ဒီယွာကိုရွှေပြည်သားဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကရွှေပြည်သားဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီရွှေပြည်သားယွာသားတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲဟိုးဘက်မှာသူတို့သွားပြောင်းလိုက်တယ်သွားပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွာနာပဲဘယ်လိုပြန်မှမဲ့လဲရှိပြသားပဲเนาะဟုတ်လားရှိပြသားလို့ပဲပြန်မှဲ့တာတချို့ကတော့ယွာနာမယ်ပြောင်းမှဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချို့ကတော့သစ်ပြန်ထည့်တယ်ရှိပြသားယွာသစ်ဒီဘက်ကျတော့ရှိပြသားယွာဟောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုယွာပြောင်းတဲ့အခါမှာယွာကပြောင်းသွားတာလားယွာကလူတွေကပြောင်းသွားတာလားယွာလူတွေပြောင်းသွားတာเนาะဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40အကြာမှာကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်နော်ကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရတိသူ့ဘုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သူတွေကယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်เนาะကိုလိုသဲခိုင်းနှစ်အငယ်15ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်များကိုလူယူလင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတိုင်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူမရဏနိုင်ငံမှာချီတော်သမြတ်အားလုံးကိုအဲ့ဒီတကူတွေအားလုံးကိုလူယူဖြစ်စီပြီးတော့မှအောင်ပွဲကိုခံပြီးပြီလက်ဝါးကားတယ်အာမင်ယေရှုခရစ်လည်းဝါအောင်ပွဲခံပြီပြီးတော့အေဖက်ခိုင်းလေးအငယ်30မှာစင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသောသူမဟုတ်စင်းသက်တော်မူသောသူဆိုဘာသူပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဘယ်ကိုစင်းသက်တာလဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံဆိုရဲရှီအောလ်ထဲကိုစင်းသက်တယ်စင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသောသူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့၏အထုတ်ကိုလွန်၍ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့၏အထုတ်အဲ့လိုပြောထားတာတမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့အဲ့ဒီအာဂါသတဲ့အားလုံးအဲ့ဒီအထုကိုလွန်ပြီးတက်ကြွသွားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်မနည်းညာလေအဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမြန်လိုက်တာဒုတွေအင်္ဂါဂျူကိုသွားဖို့အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့သွားနှစ်ပေါင်း60ကြာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထုလွန်တဲ့နေရာကိုတက်ကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုတတရားကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောရိန္သုနှင့်ရူဒိယဆောင်အခိုင်း7အငယ်2ကနေ4ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ 34 နှစ်အထက်ကခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောလူတစ်ယောက်ကိုတတရားကောင်းဝင်သို့တိုင်အောင်ချီးဆောင်သည့်အကြောင်းငါသည်ထိုအခါသူ၌ကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏ထိုသူသည်ပရတိသူဘုံသို့ချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောအမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းငါသိ၏ဘယ်ထိချီးဆောင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ပရတိသူဘုံလို့ပြောတယ်
1: ဆိုတော့အခုရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့အခါပရတိတုပုံကဘယ်မှာမဟုတ်တော့လဲမြည်ကြီးတဲ့ပရတိတုပုံပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒီမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံကတတိယကောင်းငင်ပုံမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံပထမကောင်းငင်ဒုတိယကောင်းငင်အလွန်ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်အထွတ်ရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ပရတိတုပုံကဘယ်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံလဲမြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံအဲ့ဒီနေရာကိုဘာလို့ပရတိတုပုံလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှီအောလ်ထဲမှာတန်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုဖျားသခင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာပရတိတုပုံလို့လူမှတ်မိအောင်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေဆိုတော့နော်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်ကဲယေရှုကတော့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးပရတိတုပုံယွာသားတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့တို့ထားမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့ရဲ့အထွတ်ကိုယေရှုနဲ့တို့လွန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထွတ်ကိုလွန်ပြီးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံထဲမှာတတိယကောင်းငင်ပုံမှာယေရှုနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာရှိနေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကအခုဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့တူခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထွတ်တရားကောင်းငင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောအဲ့ဒီပရတိတုပုံယွာသားတွေကတရားကောင်းငင်ပုံကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုပဲထပ်မဲ့တာလဲပရတိတုပုံလို့ပဲတမန်ကျမ်းစာကသုံးပေးတယ်။နော်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ထားမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရအတွက်မြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုယေရှုကပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုသူနဲ့အတူထားမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထက်တရားကောင်းကင်မှာယေရှုနဲ့အတူသခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲအောင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတဲ့တန်ရှင်းသူတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပရတိတုဘုံလို့တမန်ကျမ်းစာကထပ်ပြီးသုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်တော့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အထိရှိခဲ့တဲ့ပရတိတုဘုံကယွာဟောင်းနဲ့တူတယ်။အခုကဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးကယွာသက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီ။ယွာဟောင်းမှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ယွာဟောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကျမ်းမှာမိရှန်နဲ့မှာတော့ဘယ်သူတွေရှိလဲ?ဖယားတွေကိုညင်းဆန်ပုံကန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မိထဲမှာအဲ့ဒီရှီအောလ်ထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အထိကဲယေရှုကတေခံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတေတဲ့သူတွေကဘယ်မှာရှိသလဲကောရိန္သုအားစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်တွေပြက်လျင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသားကပျက်စီးသွားရင်ဒီအသွေးသားကတေသွားရင်ကောင်းကင်ပုံ၌ပြမလဲကောင်းငင်ပုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာထာရအင်ရှိချောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ဒီခန္ဓာကိုပြက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုပြက်သွမ်းကျွန်တော်နေဖို့ဖရာသခင်ကကောင်းငင်ပုံမှာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဟာလူးယာဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်21 23ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သေလျင်မူကားตายอจูชีอีโกขันธา၌งาติอัตถရှင်ลิงาปิฏฐออมุอิอจูกาโถตุโตอจูภิอิโตตอละอเปอจูโกยวยอยู่ยามิโกงามะติโถอจู2ป้าอิอจา၌งาติยะคุจิมยองโซอาเนยอิสุติยฤคริตตอเนอตุเนจิงงาตองตะลูจินโตเสิทธิตาฤอลุนทูเมตโตอจูเลภิอิสุติยฤบาละเลခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းငါစုတည်တယ်ဆိုတော့သေတာသေပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းကိုဗါရဲလေအလွန်တောင်းတတယ်ဆိုလိုတာယုံကြည်သူကသေတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ကဘယ်မှာရှိတာလဲမြည်ကြီးအောင်တဲမှာလားတရားကောင်းငင်မှာလားတရားကောင်းငင်မှာခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်ကိုလွန်ပြီးတက်သွားတာဖြစ်တယ် ဥပမာဒီလိုလို့ရအောင်ဒါကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့စက်ကြောလာအဝိုင်းအဲ့ဒီအပြင်ပမှာကျွန်တော်လက်လှမ်းမမြင်နိုင်တဲ့စက်ကြောလာရှိတယ်အဲ့လားဒီလောက်လောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကိုလွန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလွန်ဝေါတိုင်းနာမရှိတော့အဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးအလွန်မှအာမင်ဒါတရားကောင်းငင်ပုံကဘလောက်ကြီးလွန်းတယ်လဲဘုရားသခင်ရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူကသိရင်တဲ့ဘသူနဲ့အတူရှိမှလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါတရားကောင်းငင်ပုံမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာယုံကြည်သူရှိမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူသိရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိမယ်ယုံကြည်သောသူစုတည်တဲ့နေမှာပဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်သည်ငါနဲ့အတူနေရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးယေရှုကဂရိပေးတာဗာလဲငါနဲ့အတူသင်တဲ့နေ့ကနေဘသူနဲ့အတူရှိရလဲယေရှုနဲ့အတူယေရှုမရဏကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီဓမြလဲယေရှုနဲ့အတူဗာဖြစ်လဲမရဏကိုဆင်းသွားတယ်ယေရှုနဲ့အတူမရဏမှာရှိတယ်ပရိသတ်သူ့ဘုံမှာရှိတယ်ဒါမဲ့ယေရှုကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလဲဗာဖြစ်လဲယေရှုနဲ့အတူပါသွားတယ်ယုံကြည်သူကယေရှုနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလဲစီခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီအတွက်ပဒိညင်ဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့ပဒိညင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအနိုင်အမြင့်တကူဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အာမင်။ယခုသေမသေးသေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဘယ်အရာမှမကင်းကွာစေနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သေတာနဲ့ကျွန်တော်သေပြီးတာနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကအခုရှီအောလို့ခေါ်တဲ့ဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုဘုံယွာဟောင်းမှာရှိတာလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတရရကောင်းခင်လို့ခေါ်တဲ့ပရတိတုဘုံမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တရားယုံကြည်သူကဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့ပဲခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံဖြစ်တဲ့ပရတိတုဘုံလို့ခေါ်တဲ့တရားကောင်းခင်ဘုံမှာယုံကြည်သူကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝေါဘလောက်စိတ်ချစရာကောင်းလဲ။ယေရှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာသင်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့အတူအာမင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့တလို့ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်တခင်တကူတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်တခင်တကူတော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးထားတယ်။အခုအရင်တော့ကပရတိတုဘောင်ရှိသေးလား။ရှိသေးလား။ဟောအဗရာဟံတို့ဟာလာလာဇရုတို့နေခဲ့တဲ့ပရိသုဘုံရှိသလားမြကြီးရောက်ပရိသုဘုံရှိသလားရှိတယ်ယောဟန်ယောဟန်ရှိတယ်ပရိသုဘုံမဲ့အဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့လိုနာမည်မှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသုဘုံလို့မှဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒီဟာရှိသလားအဲ့ဒီနေရာရှိသလားရှိတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်လို့ရသေးလဲပရိသုဘုံလို့ခေါ်လို့ရအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိတော့လဲဘူးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခရစ်တော်ကတာတရားကောင်းခင်ဘုံကိုပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသတ်ဘုံလို့ထပ်မဲ့လိုက်ပြီအာမင်ပရိသတ်ဘုံဘယ်နှနေရာရှိသွားလဲနှစ်နေရာတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲယွာဟောင်းနော်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ယွာဟောင်းပရိသတ်ဘုံအခုကယွာသစ်ပရိသတ်ဘုံဘယ်မှာလဲတာတရားကောင်းခင်ဘုံမှာဟာလေလုယာတာတရားကောင်းဘုသူနဲ့အတူရှိတာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြောရအောင်ယုံကြည်သူဟာသေလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိမယ်ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဘယ်မှာလဲတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိတဲ့ပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်ကဲယုံကြည်သောမသေးသေးဘူးယုံကြည်သောမသေးသေးဘူးအသက်ရှင်သေးတယ်အသက်ရှင်သေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိတယ်အာမင်အောင်လားလဲစီခြင်းနဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလိုက်ဆွေးအောင်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ် ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလဲကကဘာကုံတိတိုင်အောင်ဟာလေယာသေးတဲ့အထိတဲ့သေးတဲ့အထိနော်ကဘာဆုံးထိကဘာဆုံးထိမင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဘယ်မှာလဲမြည်ကြီးပေါ်မှာမြည်ကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အလားဖယားသခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတာအဲ့ဒီဖယားသခင်တကူတော်ဟာလေဝါကားတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်လေဝါကတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်တကူတော်ဖြစ်တယ်။အလားကိုယုံကြည်သောသူတွေကကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကဘာကုန်တိတိုင်အောင်အတူရှိတယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာဒီမြည်ကြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တည်တဲ့အခါကျလည်းကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတတရားကောင်းခင်ပုံမှာရှိတယ်ပရတိတုပုံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာရာနှုတ်ကပတ်တော်ကတိတော်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အီမာနွေလကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ထဲကနေကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ဒဏ်ကနေကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတယ်။အေဂုတ်တုပြည်မှာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပတ္တခါသူတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားတို့တကားတိုင်းမှာတုပ်လိန်ပတ္တခါသူကိုစားပြမအဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့လွတ်မြောက်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြိုခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအပြစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒီနောက်နေ့မှာသူတို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့အတူထွက်သွားတာလဲသူတို့နဲ့အတူဘယ်သူရှိလဲဖယားသခင်အတူရှိတယ်အာမင်ကေတင်သူတို့ကိုကေတင်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရတော်ကေတင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်အေကုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်သွားဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဟာဘာအတွက်အတူရှိတာလဲသူတို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူတို့ကိုကူမဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တောက်ခွန်အားပေးဖို့သူတို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကနေသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သူနဲ့အတူမရှိခင်မှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နိလန်းအတိုင်းဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ရှုပြုစုဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တော်သိရအောင်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏အာမင်ခရစ်တော်အတူရှိခြင်းခရစ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါစေထာဝရကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်သောခရစ်တော်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အာမင်အခုဒီခေတ်ကာလမှာခရင်ဆိုးရုပ်ပါတယ်ခေတ်ကပူပြီးပူပြီးကောင်းလာမယ်မထင်ပါနဲ့တကယ်ပါပဲပူပြီးကောင်းလာမှာကိုဗစ်ပြင်းတဲ့ဒီကိုဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့အရာလာအောင်ပါပဲနှုတ်ကပတော်မှာပြောထားပြီးသားအချိန်တွေကတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဟာလေလုယာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမှာပြောင်းလဲတော့ဖရာဟိုအရင်တော့တာဝန်ယူခဲ့တော့ဖခင်ဒီကနေ့တာဝန်ယူစေပဲဒီတဲ့ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလရောက်ရင်လည်းတာဝန်ယူအောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်တာဟာတကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာအကြံစီရှိလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူထားသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू တာဝန်ယူဖို့ထားလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် तू နဲ့အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရပြီဆုတောင်းစကားနှံ့ရအောင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးယေရှုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖရာရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ယံဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖအလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စေမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဘုရားထံမှာကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလုပ်ပါ။ဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်လို့တလိษံအမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။ငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိษံသားမျိုးထဲမှအထီးအမ9စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြည်စွာသောရေလွမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းဘောဟာရေညနာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တတ်သည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိစောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါ ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ"သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ရှမေလာဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီးငါဟာအရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနဲ့စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ဂျိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆာရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: ဘိုးထူဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စည်းရာပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတဲ့ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါ။မောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့သာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုရောအခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုရောကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်သာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။ တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။ဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီချစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီချစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလာလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထိုနောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်သို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသေးတို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသေးတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝတ်ပြုကြစေဒီချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့ပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နေတကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနှင့်တကားထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေလေမှာရှောက်သွားစီလို့လူမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။
2: ငါတို့ဒီတော့ကနေမှငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမ ्या ခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းတက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပါကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖျားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခ ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးယစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာ

အဲဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြီးတော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရရလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာ "तू ဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်"လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်
ယေရှုကလည်း

0: အချင်းစားတဲ့ငါးနောက်တို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော့မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အား အလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း꽌ပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘဲသူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘဲသူမမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အ အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပြည့်လက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
1: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်သင်ချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာသင်ချိုင်းကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာသင်ချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းသင်ချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက် ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်သေးသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီးထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အကန်ကြီးဆန်ငါအငယ်တက်မှခொနစ်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်အောဒေတာအာစရိပေါ်သို့ရောက်၍အာစရိသည်အာတမင်းကိုချိုးဆိုခြင်းခံတော်လျက်အိုအာတမင်းအိုယုဒမျိုးနှင့်ဗိယံမင်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့တင်တို့သည်ထာဝရဘုရားဘက်၌နေလျင်နေစဉ်ကာလထာဝရဘုရားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူမည်ဟာရဘုရားကိုရှာလျင်အတွေ့ခံတော်မူမည်စွန့်လျင်တင်တို့ကိုစွန့်တော်မူမည်ကြာမြင့်သောကာလပတ်လုံးဤဒေလမျိုး၌မှန်သောဘုရားမရှိဩဝါဒပိတတောယေပရောဟိတ်မရှိတရားလည်းမရှိဘဲနေ၍ဘေးရောက်သဖြင့်သူတို့သည်ဤဒေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍ရှာကြသောအခါအတွေ့ခံတော်မူ၏ရှေးကာလ၌ထွက်တော်သူဝင်တော်သူသည်ချမ်းသာမရအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရကြ၏တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးထကြ၍ဘေးအမျိုးမျိုးအပြင်ဘုရားသခင်ဆုံးမတော်မူ၏တင်တို့မူကားအာယူကြလောလက်အားမလျှော့စေနှင့်တင်တို့ကျင့်သည့်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုမွဲ့ဆို၏အငယ်ရှိမှစကူသူစကားနှင့်ပရောဖက်အိုဒဲဤအနာဂတ်စကားကိုအာသမင်းသည်ကြားသောအခါရဲရင်ချင်းတို့ရောက်၍ယူဒပြည်နှင့်ဗိဉာမင်းပြည်အရရတို့၌၎င်းအေဖရိန်တောင်ပေါ်မှတက်ယူသောမြို့တို့၌၎င်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ဗိမာန်တော်ဦးရှိတွင်ရှိသောဒါဝရဖျား၏ရစ်ပလင်ကိုပြုပြင်လေ၏ယူဒာမျိုးနှင့်ဗိယံမင်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းအေဖရင်ခိယံမနာရှေခိယံရှိမုန်ခိယံတဲကထွက်သောတပန်းအမျိုးသားတို့ကို၎င်းစုဝေးစေ၏အာတမင်း၏ဖျားသခင်တာရတ်ဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုဣဒရလအမျိုးသားအများတို့သည်သိမြင်လျင်ထိုမင်းဘက်သို့ဝင်စားကြ၏အာတမင်းနန်းဆန်ဆန်ငါနှင့်တတိယလတွင်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေး၍ဆောင်ခဲ့သောလေယာဥစ္စာတဲ့ကနွား900တိုး900တို့ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ကြ၏ဘူဘီတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှုံးအကျွင့်မဲ့ရှာပါမည်ဟု၍၎င်းဤတွေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမရှာတော်သူယောက်ျားမိမအကြီးငယ်မြည်ဒီကအတေတတ်ချင်းကိုခံရမည်ဟု၍၎င်းကျွေးကြော်တန်တဘူနှဲခရံမှုတ်တန်နှင့်တကွာကြီးသောအတံပတံပြုလေဒါရတ်ဖျားအားချိန်ဆို၍ဝန်ခံခြင်းပရိညင်ဖွဲ့ကြ၏ယူလာလူအပေါင်းသည်ထိုတို့ချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောအခါဝမ်းမြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချိန်ဆို၍အလိုဆန္ဒအားကြီးသည်နှင့်ဒါရတ်ဖျားကိုရှာသောကြောင့်အတွေ့ခံတော်မူ၏အယက်ယက်၌ညီတက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အတမင်းကြီးအဖွားတော်မခါသည်အာရှရပင်အောက်မှရုတ်တုကိုလှုပ်သောကြောင့်မိဖုရားအရာကိုနှုတ်၍ရုတ်တုကိုဖြစ်စည်းကြော်နှင်းပြီလင်ခေရုံချောင်းနှမ်းမှမိရှို့တော်မူ၏မြင့်သောအရတ်တို့ကိုဣတရေလပြည်၌မပယ်ရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးအာတဆိတ်နှလုံးသည်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောဥစ္စာကိုယ်တိုင်လှူသောဥစ္စာရွှေငွေဒဇာများကိုဘိမှန်တော်တဲသို့တွင်ထားတော်မူ၏နောက်တဖန်နန်းဆန်35နှစ်တိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိအခန်းကြီး15အငယ်1မှ9ဤတွေလရှင်မြင်ရေယောပေါင်နန်းဆန်28နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်အာမစီသားအောစီသည်အသက်16နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌52နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယေခောလိအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အာမစီပြုသမျှအတိုင်းဒါရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြ၏ဒါရဖျားသည်တန်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မင်းသည်တည်သည့်တိုင်အောင်နူနာဆွဲ၍ခြာနာသောနန်း၌နေရ၏သားတော်ယောသန်သည်နန်းတော်ကိုအုပ်၍နိုင်ငံတော်မှုကိုစီရင်ရ၏ဩစီပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဩစီသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်ယောသန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်ရှိမှစနစ်
ယူဒာရှင်မြင်ဩဇီနန်းဆန်38နှစ်တွင်ယေရောဘောမ်သားဇာခရီသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြုပြီးဣသရေလနိုင်ငံကိုစိုးစံ၏ထိုမင်းသည်ဘိုးဘီပြုသည့်အတိုင်းဒါရပြားရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၍ဣသရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဘောမ်၏ဒူးရက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏ယာဖက်သားရှာလုံသည်ဇာခရီမင်းတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍လူများရှိမှတေအောင်လှုပ်ကြံပြီးလင်သူ၏အရာ၌နန်းထံဤဇာခရီပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ဤတွေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထို့သောသရဖျားကသင်ဤသားမီး40တန်အောင်ဤတွေလနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှထံရမည်ဟုယေဟုအားမိန့်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံတည်းအငယ်73မှ78ယူရာရှင်မြင်ဩဇီနန်းဆန်39နှစ်တွင်ရှာလုံသည်နန်းထံ၍ရှမာရိမြို့၌တလဆိုးဆန်လေ၏ဂါဒိတာမေနဟင်သည်တိရစံမြို့မှရှမာရိမြို့သို့သွား၍ယာဖက်သားရှာလုံကိုတီအောင်လှုပ်ကြံပြီးလင်သူ၏အရာ၌နန်းထံ၏ရှာလုံပြုမှုသောအမှုအရာကျွေးလေသမျှတို့နှင့်တင်းဖွဲ့ခြင်းအရာသည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိထိုအခါမေနဟင်သည်တိပတမျိုးနှင့်မြို့သားများတိရစံမျိုးအလွန်တိပတမျိုးနယ်များတို့ကိုလှုပ်ကြံ၏မြို့တကားကိုသူအားမဖွင့်သောကြောင့်လှုပ်ကြံ၍ကိုဝန်ဆောင်သောမိမအပေါင်းတို့ဤဝန်းကိုခွဲလေ၏ယူဒာရှင်မြင်ဩစီနန်းဆန်39နှစ်တွင်ဂါဒိတာမေနဟင်သည်နန်းထံ၍ရှမာရိမြို့၌ဣဒရေလနိုင်ငံကို10နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်သရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၍ဣဒရေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေဟောဗုံ၏ဒူးရက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏အငယ်19မှ22အာရှုရိရှင်ဘီင်ပုလသည်ဣဒရေလပြည်ကိုတိုက်လာ၏မင်းနှင့်သည်မိမိအာဏာတည်စေမည်အကြောင်းပုလမင်းမဆစီခြင်းကငွေအခွက်တပေါင်းကိုဆက်ရ၏အာရှုရိရှင်မြင်းအားဆက်เสียဖို့မင်းနှင့်ဒီဣဒရေလအမျိုး၌ငွေခွဲ၍ရတတ်သောသူတိုင်းအကျပ်90စီပေးရ၏ထို့ကြောင့်အာရှုရိရှင်မြင်းဒီမနေမိမိပြည်သို့ပြန်သွား၏မင်းနှင့်ပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏မင်းနှင့်ဒီဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တန်းတော်ပေကဟီဒီကမီတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်23မှ26ယူဒာရှင်ဘီင်အိုစီနန်းဆန်90တွင်မေနခင်သားပေကဟီဒီနန်းထိုင်၍ရှမာရိမြို့၌ဣဒရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်သရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရိုက်ကိုပြု၍ဣဒရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဗောမ်၏ဒူးရက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏အမှုတော်ထမ်းတပ်မှုယေမလိသားပေကာသည်ပေကဟိမင်းတဖက်၌တင်းဖွဲ့၍အာဂောဘနှင့်အယေဟအစရှိသောဂိလပိဒါ၅ချိတ်ပါလျက်ရှမာရိမြို့၌နန်းတော်ထဲမှတည်အောင်လှုပ်ကြံ၍သူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏ပေကဟိပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ဣတရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်29မှ31ယူဒာရှင်မြင်းဩဇီနန်းဆန်52နှစ်တွင်ယေမလိသားပေကာသည်နန်းထံ၍ရှမာရိမြို့၌ဣတရေလနိုင်ငံကိုအနှစ်20စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်သရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၍ဣဒရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေဟောဗုံ၏ဒူးရက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းပေကာလက်ထက်အာရှုရိရှင်မြင်းတိဂလတ်ပိလေတာဒီလာ၍ဤယုံမျိုးအဘေလဘက်မာခာမျိုးယာနောမျိုးကေဒီရှမျိုးဟာဇောမျိုးနှင့်တကွာဂိလပြည်ဂါလိလဲပြည်နတ်တလိပြည်မှအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ချံ၍အာရှုရိပြည်သို့သိမ်းသွား၏ဩစီသာယောသန်နန်းဆန်20တွင်အီလန်သားဟောရှေသည်ယေမလိသားပေကာမင်းတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍တေအောင်လှုပ်ကြံပြီးမှသူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏ပေကာပြုမှုသောအမှုအရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏
အငယ်32မှ38ဤတွေလရှင်မြေရေမလိသားပေကာနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူရရှင်မြေအိုစီသားယောသန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌ဤတွေလနိုင်ငံကို16နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကဇာဒုတ်တမီယေရုရှာအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အိုစီကျင့်သမျှအတိုင်းသာရဖျားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရက်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြ၏ထိုမင်းသည်ဗိမာန်တော်အထက်တကားကိုလှုပ်လေ၏ယောသန်ပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ထိုကာလတွင်သာရဖျားသည်ရှုရီရှင်ပြင်ရေစိနှင့်ယေမလိသားပေကာကိုယူဒပြည်သို့ဆေလွတ်တော်မူ၏ယောသန်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူအဖဒါဝိမျိုး၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံနေ၏တားတော်အာခတ်သည်ခမည်းတော်ခန်းကြီး5အငယ်1မှ8တဖန်သာရပြား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတစ်တော်၌ခဲ့တမညာဖြစ်သောသပြင်းတွင်သားသည်အချားသောတစ်သားထက်မြတ်သောအရာစုံတစ်ခုရှိသလိုတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်အပ်သောငါစပြင်းွယ်သားကိုယူတတ်သလိုတစုံတစ်ခုကိုဆွဲထားเสียတစုကိုစပြင်းွယ်သားဖြင့်လှုပ်တတ်သလိုထင်းဖို့မိတဲ့သူချက်တတ်၏မိသည်လည်းအရင်အပြားအလဲကိုလုံတတ်၏အသုံးဝင်တတ်သလိုမိမလောင်မီအသုံးမဝင်လျင်မိလောင်၍ကျွန်းပြီးမှအသုံးမဝင်ဟုသာ၍ဆိုပွဲရှိသည်မဟုတ်လောဤအမှု၌အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတောတစ်ပင်တွင်မိမွေးစီယာထင်းဖို့ငါအပ်သောစပြစ်နှင့်တားခဲ့သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုငါအပ်မည်သူတို့တစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာကိုထားမည်သူတို့သည်မိတပုံမှထွက်၍တပုံ၌လောင်လိမ့်မည်သူတို့တစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာကိုထားသောအခါငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါကိုအထက်ထက်ပြစ်မှားသောကြောင့်ငါသည်သူတို့ပြည်ကိုလူစိတ်ညံရာအရက်ဖြစ်စေမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏အခန်းကြီး5အငယ်1မှ9မောဘပြည်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကလှုပ်ကြံသောညအခါမောဘပြည်အာရတ်မြို့သည်ပျက်စီး၏လှုပ်ကြံသောညအခါမောဘပြည်ကိရမျိုးသည်ပျက်စီး၏ပြည်သားတို့သည်ဘဲမျိုးဒီပုံမျိုး၌မြင့်သောအရက်တို့တက်၍ငိုချွေးကြ၏မောဘပြည်သားတို့သည်နေဘောမျိုးမေတ္တပမျိုးပေါ်မှညီးတွားမြည်တမ်းကြ၏သူတို့ခေါင်းပေါ်မှသပင်မရှိသူတို့မုတ်ဆိတ်ကိုလည်းရိပ်ပယ်ပြီးလန်ခီးတို့တွင်ရှော်တီအဝတ်ကိုဝတ်ကြ၍အိမ်မိုးပေါ်၌၎င်းလမ်းမ၌၎င်းရှိသမျှသောသူတို့သည်ညီးတွားမြည်တမ်း၍အလွန်မြင့်ရကြကြ၏ခေရှဘုံမျိုးနှင့်အေးလာလေမျိုးတို့လည်းငိုချွေး၍ငိုတန်သည်ယဟမျိုးတိုင်အောင်ကြားရ၏မောဘသူရဲ့တို့သည်လည်းတုန်လှုပ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ငိုချွေးကြ၏ငါနှလုံးသည်လည်းမောဘအဖို့ငိုချွေး၏ပြည်သောသူတို့သည်သုံးနှစ်အသက်ရှိသောနွားမကဲ့သို့ဇောရမျိုးတိုင်အောင်လေကြ၏လူခိတ်တောင်ပေါ်သို့မျက်ရည်ကျလျက်တက်ကြ၏ဟောရနေမျိုးတို့သွားသောလမ်း၌လည်းဆုံးရှုံးခြင်းအတန်ကိုလွှင့်ကြ၏အကြောင်းမူကားနိမရင်ရေကန်တို့သည်စိတ်ညံ၍မြက်ပင်များတွေ့ချောက်ခဲ့ပြီးပြိုးပင်များလည်းတည်ခဲ့ပြီးစိမ့်သောအပင်တပင်မျှမရှိထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့စီးပူးသောဥစ္စာတူထားသောဗန္နာများကိုမိုးမခန့်ပင်ချိန်သို့ယူသွားကြလိမ့်မည်ငိုကြွေးသောအတန်သည်မောဘပြည်ကိုနှံ့ပြားလိမ့်၏ညီးတွားမြည်တမ်းသောအတန်သည်အေးကလေးမြို့တိုင်အောင်၎င်းပေရအေးလိမ်မြို့တိုင်အောင်၎င်းရောက်လေ၏အကြောင်းမူကားမုဒိန်မြို့ရေတို့သည်အသွေးနှင့်ပြည့်ကြ၏ဒီမုံမြို့အပေါ်မှအခြားသောဘေးများကို၎င်းလွတ်အောင်ပြေးသောမောဘပြည်သားနှင့်ကြံ့ကျွင်းသောပြည်သားအပေါ်မှချင်းသေးတို့ကို၎င်းငါရောက်စေမည်တခါကြီးဆငါအငယ်တမကိုတဖန်သာရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကမောရှေနှင့်ရှမွေလသည်ငါရှေ့မှဆူတောင်းတော်လေဤလူမျိုးကိုငါမတနာငါထံမှထွက်သွားစေခြင်းကနှင်ထုတ်လောအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အရက်တို့ထွက်သွားရပါမည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်သင်ကလည်းတေတံသောသူတို့သည်တေခြင်းတို့၎င်းကွက်မြက်တံသောသူတို့သည်ကွက်မြက်ခြင်းတို့၎င်း
ငတ်မွတ်တန်သောသူတို့သည်ငတ်မွတ်ခြင်းသို့၎င်းသိမ့်သွာချုပ်ထားတန်သောသူတို့သည်သိမ့်သွာချုပ်ထားခြင်းသို့၎င်းထွက်သွားကြဟုဟောရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုလောသူတို့ကိုတတ်ရသောဒဏ်ဆွဲဖြဲရသောခွေးကြိုက်ဆဲရသောမိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တာရဲဒီဟုသောရန်သူ၄မျိုးကိုသူတို့တစ်ဖက်၌ငါခန့်ထမ်းမည်ယူရရှင်မင်းဟေဇကိသားမနာရှေမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ပြုသောအမှုကြောင့်ထိုသူတို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌အနောက်ရှက်ကိုခံစေမည်အိုယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုအဘယ်သူတနာလိမ့်မည်နီတင်နှင့်အတူအဘယ်သူညီးတွားလိမ့်မည်နီတင့်ကိုကျမ်းမာဤလောဟုမေးအံ့သောငါအဘယ်သူလမ်းလွဲလိမ့်မည်နီဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကတင်းသည်ငါ့ကိုစွန့်ပြစ်၍ဆုတ်သွားပြီထို့ကြောင့်ငါသည်လက်ကိုဆန့်၍တင့်ကိုဖျက်ဆီးမည်ငါသည်နောင်တရ၍ညီးငွေ့ပြီပြည်တကားဝ၌သူတို့ကိုစကောနှင့်ငါလှိမည်သူတို့သားသမီးများကိုငါရှုံးစေမည်ငါ၏လူမျိုးသည်မိမိလိုက်သွားသောလမ်းမှမပြန်လာသောကြောင့်သူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးမည်သူတို့မုတ်ဆိုးမတို့သည်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှမကငါရှိမှများပြားကြလိမ့်မည်မွန်းတဲ့အချိန်၌အမိကိုတိုက်ဖြတ်သောလူလင်ကိုငါခေါ်ခဲ့၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလုံချံခြင်းကိုချက်ချင်းဖြစ်စေမည်တားခွန်ရောက်ကိုဖွားမြင်သောမိမသည်အားလျော့၍အသက်ချုပ်လေ၏ညအချိန်မရောက်မီသူဤနေဝင်လေ၏သူဒီရှက်ချုပ်မှိုင်တွေလျက်နေရ၏ကြံကျွင်းသောသူတို့ကိုလည်းရန်သူတို့ရှေ့မှဓာ၌ငံအပ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ78အိုမိခင်ငံ၌အမင်္ဂလာရှိ၏မိခင်သည်တပြည်လုံးရန်တွေ့သောသူညှင်းဆန်သောသူဖြစ်သောငါ့ကိုဖွားမြင်ပါပြီငါသည်သူတပားကိုအတိုးနှင့်မချေသူတပားသည်လည်းငါ့ကိုအတိုးနှင့်မချေသို့တော်လည်းလူခတ်သိန်းတို့သည်ငါ့ကိုကျိန်ဆဲတကြ၏ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကအကယ်စင်စစ်တင့်ကိုငါချမ်းသာပေးမည်အမှုရောက်သောကာလညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောကာလ၌ရန်သူသည်တင့်ထံမှတောင်းပန်မည်အကြောင်းအကယ်စင်စစ်ငါစီရင်မည်တန်ခြင်းတိုက်သောအခါမြောက်ပြည်တန်ကို၎င်းတန်မဏိကို၎င်းချိုးနိုင်သလိုတင်ဤပြည်တလျှောက်လုံး၌တင်ပြုသောအပြစ်များကြောင့်တင်ဤဥစ္စာဗန္ဒာကိုအဖိုးမခံဘဲလူယူသောသူတို့လက်သို့ငါပေးမည်တင်မတိသောပြည်သို့ရန်သူနှင့်အတူတင့်ကိုငါသွားစေမည်တင်တို့ကိုလောင်သောမိသည်ငါအမျက်အားဖြင့်ရှုလျက်ရှိ၏အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့လျက်အကြည့်အရှုကြွလာ၍အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုတရားသဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူပါသူတို့ကိုတီးခံ၍အကျွန်ုပ်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့အတွက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရကြောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဖခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်တွေ့သောနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုခံယူပါပြီနှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏နာမတော်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ဝေါ်ပါ၏ပွဲခံတော်သူအစည်းအဝေး၌အကျွန်ုပ်မထိုင်ပါပျော်ရွှင်ခြင်းအမှုကိုမပြုပါလက်တင်တော်မူသောကြောင့်တယောက်ထီးထိုင်ပါပြီအကျွန်ုပ်ကိုဒေါသအမျက်နှင့်ပြည့်စေတော်မူပြီအကျွန်ုပ်ခံရသောဝေဒနာသည်အဘယ်ကြောင့်မြဲပါသနည်းမပြောက်လိုမပြောက်နိုင်သောအနာကိုအဘယ်ကြောင့်ခံရပါသနည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရောသည်ပြုတ်တက်၍လှည့်စားသောရေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်တော်မူပါပြီတကားအငယ်၁၉မှ၂၁ထိုကြောင့်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကတင်းဒီပြန်လာလျင်တင့်ကိုငါဆောင်ခဲ့၍တင်းဒီငါ၏အမှုကိုထမ်းရလိမ့်မည်တင်းဒီမြတ်သောအရာနှင့်ရုပ်သောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားခွဲထားလျင်ငါနှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်သူတို့သည်တင့်ထံသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်တင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ပြန်၍မတော်ရငါသည်လည်းတင့်ကိုဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ခိုင်ခန့်သောကြေးဝါမျိုးယိုးဖြစ်စေမည်သ
ူတို့သည်တင့်ကိုတိုက်၍မနေရချာငါသည်တင့်ကိုနှုတ်ယူကဲတင်ခြင်းဟံတင့်ပင်၌နေမည်လူဆိုးလက်မှတင့်ကိုငါနှုတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောသူတို့လက်မှရွေးယူမည်ဟုဒုဒ္ဒံချံခန်းကြီး15အငယ်1မှ6ဖြင်းညင်းသောစကားသည်စိတ်ကိုဖြစ်တတ်၏ကြံနံသောစကားမူကားအမျက်ကိုနှိုးစော်တတ်၏ပညာရှိသောသူ၏ရှာသည်ပညာအတက်ကိုတင့်တယ်စေတတ်၏မိုက်သောသူတို့၏နှုတ်မူကားမိုက်သောအရာကိုသွန်လောင်တတ်၏ဒါဝရဖျား၏မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ဖြင်းညင်းသောရှာသည်အသက်ဖြစ်၏ကြံနံသောရှာမူကားစိတ်နာစေတတ်၏မိုက်သောသူသည်အဖသွန်သင်ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏ဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်သောသူမူကားတမာတရီနှင့်

အရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏တဘောဖြောင်းသောသူဆုတောင်းသောပတနာကိုကနှစ်သက်တော်မူ၏မတရားသောသူလိုက်သောလမ်းကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားလမ်းသို့လိုက်သောသူကိုကချစ်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ16လမ်းလွဲသောသူသည်ဆုံးမသောစကားကိုနားမခံလို့သို့တော်လည်းအပြစ်တင်ခြင်းကိုမုန်းသောသူသည်တရားမည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အဘဒုံနိုင်ငံသည်သာဝရဖျားရှိတော်၌ထင်ရှား၏ထိုမြမကလူသားတို့၏နှလုံးသည်သာ၍ထင်ရှား၏မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ပြသောသူကိုမချစ်တတ်ပညာရှိထံသို့မချင်းကတ်တတ်ရှင်လန်းသောစိတ်နှလုံးသည်ချိုသောမျက်နှာကိုဖြစ်စေတတ်၏ညှို့ငယ်ခြင်းအဖြစ်ကစိတ်ပြတ်တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ပညာတတ်ကိုရှာတတ်၏မိုက်သောသူတို့၏နှုတ်မူကားမိုက်ချင်းကိုကျက်စားတတ်၏ဆင်းရဲညူညင်သောသူ၏နေရရှိသည်များတို့သည်ဆိုးရုပ်ကြ၏ရွှင်လန်းသောစိတ်နှလုံးမူကားအစဉ်အမြဲခံရသောပွဲဖြစ်၏နှောက်ရခြင်းနှင့်ရှင်၍ကြီးစွာသောစည်းစိမ်တဲ့ဒါရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှင်သောဥစ္စာအနှဲငယ်သည်တာ၍ကောင်း၏အငယ်18မှ18စူအောင်ကျွေးသောနွားကောင်လုံးကိုအချင်းချင်းအညှိုးထားသောစိတ်နှင့်စားရသည်ထက်ချစ်ချင်းမြတ်တာပါသောဟင်းရွက်တနတ်စာသည်တာ၍ကောင်း၏မာနကြီးသောသူသည်ရံကိုနှိုးစော်တတ်၏တီးခံနိုင်သောသူမူကားငြိမ့်တတ်၏အငယ်19မှ33ပြင်းသောသူတွားရလမ်း၌စူးပင်စည်းကာလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတွားရလမ်းမူကားမူမောက်လျက်ရှိ၏ပညာရှိသောသားသည်အဖဝံ့မြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏မိုက်သောသားမူကားမိမိအမိကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏ဉာဏ်မရှိသောသူသည်မိုက်ချင်း၌ပျော်မွေ့တတ်၏ဉာဏ်ရှိသောသူမူကားဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တတ်၏တိုင်မြင်ခြင်းမရှိလျင်အကြံပြတ်တတ်၏တိုင်မြင်သောသူများလျင်မူကားအကြံတည်တတ်၏လူသည်ပြန်ပြောသောစကားအဖျင်းဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းရှိ၏အချိန်တန်၍ပြောသောစကားသည်လည်းအလွန်လျှောက်ပတ်ပေ၏ပညာရှိသောသူလိုက်ရအသက်လန်းသည်အောက်အယမရဏနိုင်ငံမှလွှဲဆောင်၍အထက်သို့ပို့ဆောင်တတ်၏။မာနထောင်လွှားသောသူ၏အိမ်ကိုသာဝရဖျားဖြစ်စည်းတော်မူမည်။မုတ်ဆိုးမှနေရရက်ကိုကတီးစေတော်မူမည်။မတရားသောသူ၏အကြံစီတို့ကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏။စင်ကြယ်သောသူ၏စကားတို့ကနှစ်သက်တော်မူ၏။မတရားသောစီးပွားကိုရှာတော်သူသည်မိမိအိမ်သားတို့ကိုနှောက်ယှက်တတ်၏။တဇိုးကိုယွန်တော်သူမူကားအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှစဉ်ညင်တတ်၏။မတရားသောသူ၏နှုတ်မူကားမကောင်းသောအရာတို့ကိုတွန်းလောင်းတတ်၏။ဒါရဖျားသည်မတရားသောသူတို့နှင့်ဝေးတော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏ပထနာစကားကိုကနားထောင်တော်မူ၏။မျက်စိအလင်းသည်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတတ်၏။ကောင်းသောသတင်းစကားသည်လည်းအယိုးတို့ကိုချင်းစီနှင့်ပြေဝစေတတ်၏အတ္တနှင့်ရှင်သောဆုံးမခြင်းစကားကိုနားထောင်သောသူသည်ပညာရှိတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရသောအခွင့်ရှိ၏ဆုံးမခြင်းစကားကိုပယ်သောသူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုရသူရောက်၏နားထောင်သောသူမူကားညာကိုရတတ်၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာကိုတွင်တင်ခြင်းဖြစ်၏

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
1: စာအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အစအုပ်၌ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏ဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကံတော်လျက်ဖြစ်သောအရာအစုံတစ်ခုမျှမရှိဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ထိုအလင်းသည်မှောင်မိုက်၌လင်း၍မှောင်မိုက်သည်မခံမယူယောဟန်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်ဆေလွှတ်တော်မူ၏ထိုသူကိုလူအပေါင်းတို့သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းထိုသူသည်တည့်တေခံဖြစ်၍အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုတည့်တေခံခြင်းဟာလာ၏ထိုသူသည်အလင်းတော်မဟုတ်အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုတည့်တေခံခြင်းဟာသာလာ၏ဟုတ်မှန်သောအလင်းမူကားဤလောကသို့ကြွလာလျက်ခန့်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးသောသူဖြစ်သည်ထိုသူသည်ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီးဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးသို့တော်လည်းဤလောကသည်ထိုသူကိုမသိသူသည်မိမိဒေသအရသို့ကြွလာတော်လည်းမိမိလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုလက်မခံမဲနေကြ၏ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သောသားတို့မူကားလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆံ၍ဖွာသောသားမဟုတ်မိထုံတန်ဝါသအဖြစ်ဖွာသောသားမဟုတ်လူအလုံးလျောက်ဖွာသောသားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖွာတော်မူသောသားဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ယေရှုတော်နှင့်၎င်းသေစာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးသည်သောသားတော်၏ဖုံးကဲ့သို့သူ၏ဖုံးတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ကြရပြီယောဟန်သည်ထိုသခင်၏အကြောင်းကိုသက်သေခံ၍ကြွေးကြော်သည်က
2: ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါမရှိမီရှင်းနေသည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟုငါဆိုရာ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည
1: ်ဟုသက်သေခံလေ၏ထိုသူ၏ပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတော်ဘာ၌ထပ်ဆင်၍ယေရှုတော်ဘာကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံကြရပြီအကြောင်းမူကားပညာတရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ယေရှုတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးတော်လဲ။ခမည်းတော်၏ရင်ွယ်၌ရှိသောတပါးသည်သောသားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီ။ယူဒလူတို့က
3: တင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: း ဟုယောဟန်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းဟာယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိလူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဆင်လွှတ်သောအခါယောဟန်သည်သက်သေခံလေသည်မှာ
2: ငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်
1: ဟုထင်ဝဲခြင်းမရှိအတိအလင်းပြောဆို၏ထိုသူတို့ကလည်း
3: တို့ဖြစ်လေတင်းသည်အဘယ်သူနည်းအိလိယဖြစ်တလော
1: ဟုမေးပြန်၏ယောဟန်က
2: ငါသည်အိလိယမဟုတ်
1: ဟုဆို
3: ၏ဤမည်သောပရောဖက်ဖြစ်တလော
1: ဟုမေးပြန်၏
2: မဟုတ
1: ်ဟုဆိုပြန်၏ထိုသူတို့ကလည်း
3: တင်းဒီအဘယ်သူနည်းငါတို့ကိုဆေးလို့တော့သူတို့အားပြန်လျှောက်เสียရှိစေခြင်းကတင်းဒီကိုကိုအဘယ်သို့ဆိုသနည်
1: းဟုမေးပြန်ကြ၏ယောဟန်ကလည်
2: းငါသည်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြောသည်နှင့်အညီထာဝရဖျား၏လမ်းကြီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလောဟုတော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အတန်ဖြစ်သည
1: ်ဟုဆို၏အစေခံသောသူတို့ကပါရိရှဲဖြစ်ကြသည်ထိုသူတို့ကလည်း
4: တင်းဒီခရစ်တော်မဟုတ်အေလိယမဟုတ်ဤမိသောပရောဖက်မဟုတ်သည်မှန်လျင်အဘယ်အကြောင်းဗတ္တိဇာကိုပေးသည်နိ
1: ဟုမေးပြန်ညာ၏ယောဟန်ကလည်
2: းငါသည်ယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့လည်း၌သင်တို့မသိသောသူတယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငါနောက်ကြွလာတော်လဲငါတက်သာ၍ကြီးမြတ်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမြဖြေခြင်းကငါမထိုက
1: ်ဟုပြန်ပြော၏ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုပေးရအရာယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ဘေသနိယွာ၌ဤအမှုအရာဖြစ်သည်နေပြန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင
2: ်ဤလောကဤအဖြစ်ကိုဆောင်းသောသောဘုရားသခင်သိုးတငယ်ကိုကြည်လောငါမရှိမီရှင်းနေသည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်သူသည်ငါနောက်ကြွလာသည်ဟုငါဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလို၏အစကထိုသူကိုငါမသိသို့တော်လဲထိုသူကိုဣသရေလလူတို့အား ထင်ရှားစေခြင်းကငါသည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်လာ
1: ၏။ဟိုမှတပ
2: ါဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းငင်မှဂျိုးငယ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ထိုသူ၏ပေါ်၌ငါတော်မူသည်ကိုငါမြင်ရပြီ။အစကထိုသူကိုငါမသိရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကအကျဉ်သူ၏ပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုသင်သည်မြင်လျင်ထိုသူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသောသူပေသည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါသည်မြင်၍ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတတ်သိခံသည
1: ်ဟုယောဟန်ဆိုလေ၏တဖန်ယောဟန်သည်နက်ဖြန်နေ၌တပြည့်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူရပ်နေ၍ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လျင်
2: ဘုရားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့
1: ဟုဆို၏တပြည့်နှစ်ယောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်လှည့်၍ထိုသူတို့လိုက်ကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင
5: ်အဘယ်လိုရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့က
6: ရဘီကိုတော်သည်အပမာနေတော်မူသနည
1: ်းဟုမေးလျောက်ကြ၏ရဘီအ ਨੇ ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည
5: ်းလာ၍ကြည်ကြလော့
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်တွား၍နေတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြ၏ထိုအချိန်သည်ဆယ်နှစ်၏အချိန်ဖြစ်၍မိုးချုပ်သည့်တန်အောင်အထံတော်၌နေကြ၏ယောဟန်၏စကားကိုကြား၍နောက်တော်သို့လိုက်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကရှိမုန်ပေတရုညီအန်ဒရေပေသည်ထိုသူသည်မိမိအကိုရှိမုန်ကိုရှေးဥစွာတွေ့လျင
6: ်ငါတို့သည်မေရှိကိုတွေ့ကြပြီ
1: ဟုပြောဆိုလျက်သူကိုယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်လေ၏မေရှိအနကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်ရှု၍
5: သင်သည်ယောနာ၏သားရှိမုန်ဖြစ်၏ကေဖအမည်သစ်ကိုရလက်တံ
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ကေဖအနကပေတရုဟုဆိုလိုသည်မျက်ပြန်နေ၌ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွခြင်းကအလိုတော်ရှိလျင်ဖိလိပ္ပုကိုတွေ့၍
5: ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကအန်ဒရေနှင့်ပေတရုမွေးဖွားရာဘေဇဲရမြို့မှလာတော်သူဖြစ်သည်ဖိလိပ္ပုသည်နာသနေလကိုတွေ့လျင
7: ်မောရှေသည်ပညတ်တိကျမ်း၌၎င်းပရောဖက်တို့သည်သူတို့ကျမ်း၌၎င်းအကြောင်းပြု၍ရေးထားတော်သူနာဇရက်မြို့သားဖြစ်သောယောသတ်ဤသားယေရှုကိုငါတို့သည်တွေ့ကြပြီ
1: ဟုဆို၏နာသနေလကလည်း
8: နာဇရက်မြို့ရဲကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှထွက်နိုင်သလော
1: ဟုမေးလျင်ဖိလိပ္ပုက
7: လာ၍ကြည့်ပ
1: ါဟုဆို၏နာသနေလလာသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင
5: ်လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည့်လော့
1: ဟုတို့သူကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူ၏နာသနေလကလည
8: ်းကိုတော်သည်အဘယ်သို့သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်ကိုသိတော်မူသနည်း
1: ဟုမေးလျှောက်တော့ယေရှုက
5: ဖိလိပ္ပုသည်သင်ကိုမခေါ်မီသင်သည်သင်ပေါ်သဖန်းပင်အောက်၌ရှိသည်ကိုငါမြင်သည
1: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလျင
8: ်အရှင်ဖျားကိုတော်သည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဣသရေလလူတို့၏ရှင်ဘီရင်လည်းဖြစ်တော်မူ
1: ၏ဟုနာသနေလလျှောက်လေ၏သဖန်းယေရှုက
5: သင်ပေါ်သဖန်းပင်အောက်၌သင်ကိုငါမြင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ယုံသလောထိုမြမကသင်သည်သာ၍ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာကိုမြင်လတ္တံသင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားနောင်ကာလ၌ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သည်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လူသား၏အပေါ်၌ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်
0: ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး
3: 23ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်လူပေါင်းတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ကား
5: ကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သည်မောရှေ၏ထိုင်ရာပလင်ပေါ်မှထိုင်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ပြုကြလော့သူတို့၏အကျင့်အတိုင်းမကျင့်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်လဲကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြအလွန်လေး၍ထန်းကဲသောဝန်တို့ကိုပြင်ဆင်၍သူတစ်ပါးပခုံးပေါ်မှတင်တတ်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖျားနှင့်မျှမွှေ့လိုကြသူတို့သည်ပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူများရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပြုကြ၏ ကျဲသောလက်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းကြီးသောဘဘွားတို့ကို၎င်းဝတ်လိရှိကြ၏ပွဲသဖြင့်တရားစီရတို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုလူများခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သင်တို့မူကားအရှင်ဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးတည်းရှိ၏သင်တို့အပေါင်းသည်ညီအကိုချင်းဖြစ်ကြ၏မြေကြီးပေါ်မှအဘယ်သူကိုမျှအဖဟု၍မခေါ်ကြနှင့်ကောင်းငင်ပုံ၌သင်တို့အဖတပါးသည်ရှိတော်မူ၏ဥပစ္စေဆရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးသည်ရှိ၏သင်တို့တွင်အကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရ၏အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အံ့ထိုသူသည်နှိမ်ချခြင်းသို့ရောက်လတ္တံအကျဉ်သူသည်မိမိကိုနှိမ်ချအံ့ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတံလွတ်ဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးတားကြ၏လွတ်ဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှေးစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထိုကြောင့်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလတ္တံပြည့်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူတစ်ယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းဟာကုန်းချောင်းရေချောင်းပပလှဲ့လေ၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နှဆသောငရဲသားဖြစ်စေကြ၏လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ဗိမာန်တော်၏ရွှေကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မြတ်သနည်းထိုရွှေကားမြတ်သလားထိုရွှေကိုတန့်ရှင်းစေသောဗိမာန်တော်ကမြတ်သလားတနည်းကားရစ်ပလင်ကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောပူဇော်တကားကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မြတ်သနည်းထိုပူဇော်တကားကမြတ်သလားထိုပူဇော်တကားကိုတန့်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမြတ်သလားထိုကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူလျင်ရစ်ပလင်မှဆ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသည်မြကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူသည်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူလျင်ဗိမာန်တော်မှဆ၍ဗိမာန်တော်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောသူကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူသည်။ကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူလျင်ဖျားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းတိုင်တယ်၍ကျင်းဆူသည်။ပြည့်ဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားပင်စိမ်းစမော့ဇီယာအသီးအရွက်တို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုတနာခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းဒီဟုသောပြည့်ညတ်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်ချင်းတကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာရေကိုစစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုမြိုကြ၏ပြည့်ဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌ဆေးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏မျက်စိကန်းသောပါရိရှဲဖလားလင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာဆေးကြောလော့တို့ပြုလျင်အပြင်ကတန့်ရှင်းလိမ့်မည်ပြည့်ဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူသုတ်သောသင်္ချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်သည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူသေးအယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှေ့မှဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကပြည့်ဝဲခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ လျှက်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှစ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏သင်ချိုင်းတွင်နှင့်အယိုးအိုးတို့ကိုတီလုပ်၍တစားဆင်သဖြင့်ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံပြီဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောသင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုအဖို့ကိုသက်သေခံကြ၏သို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏အကျင့်ပမာဏကိုမိအောင်ကျင့်ကြလော့မွေစိုးအမျိုးတို့သင်တို့သည်အပြည့်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါဆေလွတ်၏ထိုသူအချို့တို့ကိုကုမြတ်၍လက်ဝါးကတ်တိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစရ၌ရိုက်၍တမျိုးမှတမျိုးသို့ညှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအာဘင်လ၏အသွေးမှစ၍အတွင်းဗိမာန်တော်နှင့်ယေပလင်၏အကြား၌သင်တို့တတ်ကြသောဗာရခိသားဇာခရီအသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်သင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏သင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မြဲရှိ၏ကြက်မသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌ဆုယုံသကဲ့သို့သင်ဤသားတို့ကိုဆုယုံစေခြင်းဟာကျိန်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီသင်မူကားအလိုမရှိသင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူစိတ်ညာနှင့်ကြံရရ၏ငါဆိုသည်ကားသာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမီတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါမျက်နှာ
9: ဧပြေဩဝါဒစာ
0: အခန်းကြီး9
10: မင်းကြီးများကိုလှုပ်ကြံရမှပြန်လာသောအာဗြဟံကိုခရီးဦးကျို့ပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီးလေအာဗြဟံလူသောလက်ရဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ခံယူသောထိုရှာလေမင်းကြီးသည်ဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ရစ်ပြောဟိတ်မေလခိစေတဲ့သည်နာမရင်းအနက်အားဖြင့်တရားမင်းထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလေမင်းဖြစ်လေအဘမရှိအမိမရှိရှေးမျိုးစဉ်မရှိအသက်အပိုင်းချာမရှိဘဲဘုရားသခင်ဤသားတော်နှင့်တူ၍ရစ်ပြောဟိတ်အရာ၌အစဉ်အမြဲတည်၏အမျိုးဤအဘအာဗြဟံသည်လက်ရဥစ္စာများကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူ၍အလူခံသောထိုမင်းသည်အဘယ်မျက်လောက်ကြီးမြတ်သည်ကိုဆင်ကျင်ကြလောရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုခံသောလေဝိသားတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောသူသည်ဟူသောမိမိတို့ညီအကိုများလက်မှပညာတရားအတိုင်းဆေဘုတ်တဖို့ကိုခံရသောအခွင့်ရှိကြ၏သူတို့အမျိုးမဟုတ်သောထိုမင်းမူကားအာဗြဟံ၏လက်မှဆေဘုတ်တဖို့ကိုခံလေ၏ဂတိတော်တို့ကိုခံရသောသူကိုလည်းကောင်းကြီးပေးလေ၏ကြီးသောသူသည်ငယ်သောသူကိုကောင်းကြီးပေးတတ်သည်ကိုငြင်းကုန်ပွဲမရှိထိုမှတပါတေတတ်သောသူတို့သည်ယခုအခါဆေဘုတ်တဖို့ကိုခံလေရှိ၏ထိုအခါမူကားအသက်ရှင်သည်ဟုတက်သေးခံခြင်းကိုရသောသူသည်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံရ၏ထိုမှတပါဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံတတ်သောလေဝိသည်အာဗြဟံအားဖြင့်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးပြီးဟုဆိုစရာအခွင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိစေတဲ့သည်အာဗြဟံကိုတွေ့သောအခါလေဝိသည်မိမိအဘ၏ကို၌ရှိသည်တနည်းကားလေဝိမှဆေးသက်သောရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးနှင့်ဆတ်ဆိုင်တဲ့လူများတို့သည်ပညာတရားတော်ကိုခံကြသောကြောင့်ထိုအမျိုးအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်မှန်လင်အခြားသောရစ်ပြောဟိတ်သည်အာယုန်နီးတူမခေါ်ဝေါ်ဘဲမေလခိဇေတဲ့နီးတူပေါ်ထွန်းစရာအကြောင်းအဘယ်သို့ရှိသေးသနည်းရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးသည်ပြောင်းလဲလင်ပညာတရားသည်မပြောင်းလဲဘဲမနေနိုင်ရာထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူသည်ရစ်ပလင်ဝတ်ကိုတယောက်မျှမပြုတ်ရသောအမျိုးနှင့်ဆက်ဆိုင်ပေ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သခင်သည်ယူဒအမျိုးထဲ၌ပေါ်ထွန်းသည်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထိုအမျိုးသည် ရစ်ပြောဟိတ်အရာနှင့်ဆတ်ဆိုင်သည်ဟုမောရှေသည်တခွန်းကုန်မြမပြောထိုမှတပါမေလခိစေတဲ့ဤသူအခြားသောရစ်ပြောဟိတ်သည်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျှင်ရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးပြောင်းလဲပြီဟုသာ၍ထင်ရှား၏ထိုရစ်ပြောဟိတ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောတရားအတိုင်းခန့်ထားလည်းရှိသည်မဟုတ်သာဝရအသက်ဤတကောအာနုဘောအတိုင်းခန့်ထားလည်းရှိသည်အကြောင်းမူကား
11: သင်သည်မေလခိဇေဒဲ့ဤသူသာဝရရစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
10: ်ဟုတတ်သိခံတော်မူသည်ပြည့်ညတ်တရားသည်အဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပြည့်ညတ်တရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းတာ၍မြတ်သောမျော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကြ၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့တိုးဝင်ချီးကရကြ၏ထိုသူတို့သည်အကျိန်တော်မရှိဘဲရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုရကြ၏ယေရှုမူကားအကျိန်တော်မရှိဘဲရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုမရသာဝရဘုရားက

0: ကနှိပ်စက်သာရတည်သောကြောင့်မပြောင်းမလဲသောရစ်ပြောဟိအရာ၌ခန့်ထားလဲရှိ၏ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုယ်တော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏ထို့သို့သောရစ်ပြောဟိမင်းသည်တတ်ရှင်းစင်ကြယ်၍အငြိအကျေးနှင့်ကင်းလွလျက်အပြည့်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံတောင်းကင်သာအပေါင်းတို့ထက်မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တော်သင့်တော်မူ၏အခြားသောရစ်ပြောဟိမင်းတို့သည်ကိုယ့်အပြည့်ကြောင့်၎င်းလူများအပြည့်ကြောင့်၎င်းနေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်ရသကဲ့သို့ထိုသခင်သည်ရစ်ပူဇော်စရာအကြောင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားမိမိကိုယ်ကိုတခါတည်းရစ်ပူဇော်၍ထိုအမှုကိုပြီးစေတော်မူပြီပညာတရားသည်အပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုရစ်ပြောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထား၏ပညာတရားနောက်၌ကျိန်ဆိုတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်မူကားအစဉ်အမြဲဆုံးလင်ခြင်းတို့ရောက်သော
1: အခန်းကြီး3ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါပေါလုသည်ယေရှုခရစ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအားဖြင့်အကျဉ်းခံရ၏သင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါအားအပ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်သာသနာကိုသင်တို့အားကြားသိရသည်နှင့်အညီတပါးအမျိုးဖြစ်သောသင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါခံရ၏ကြီးစုတော်သာသနာကိုအပ်ပေးသည့်အကြောင်းဟုမူကားငါသည်အထက်ကအနည်းငယ်ရေးထားခဲ့သည့်အတိုင်းဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်နည်းနည်းသောအရာကိုငါအားပြတော်မူ၏ထိုစကားကိုဖတ်ယူလျင်ခရစ်တော်၏နည်းနယ်သောအရာ၌ငါလက်ကျက်သည်ကိုသင်တို့သည်သိရကြမည်ထိုနည်းနယ်သောအရာကိုတန်ရှင်သောတမန်တော်တို့နှင့်ပရောဖက်တို့အားယခုကာလ၌ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်လင့်တော်မူသည်ဤသူအခြားသောကာလတို့၌လူမျိုးတို့အားပြတော်မမူထိုနည်းနယ်သောအရာဟုမူကားတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူအမွေခံ၍တလုံးတဝတကိုယ်ဒီဖြစ်လျက်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုဆက်ဆံရကြသည်တကိုယ်တော်ပြုပြင်သောအားဖြင့်ငါအားပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီထိုတရားကိုဟောပြောသောဆရာ၏အဖြစ်သို့ငါရောက်ရသည်ဤဝေမကုန်နိုင်သောခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောခြင်းက၎င်းအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၌ရှေ့ကကာလပတ်လုံးဖွဲ့ထားလျက်ရှိသောထိုနဲ့နည်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသာသနာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူထက်သာ၍ငယ်သောငါအားထိုကျေးဇူးတော်ကိုပေးတော်မူပြီအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ထာဝရအကြံတော်ရှိသည်နှင့်အညီကောင်းကင်အရတ်တို့၌အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုအသိတော်အပြင်ယခုသိရကြမည်ကြောင်းသည်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်တိုးဝင်၍အတနာတော်ခံရသောအခွင့်ကိုရကြသည်ထို့ကြောင့်သင်တို့၏အသေးကိုပြုစု၍သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါခံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်လျင်၍လျော့သောစိတ်မရှိကြပါစေနှင့်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကြောင်းကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမြေကြီးပေါ်မှရှိသောတအိမ်တောင်လုံးတည်းဟုသောသားတော်အပေါင်းတို့၏အချုပ်ချာဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ရှေ့ပါငါသည်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းလေရှိ၏ဆုတောင်းသောအချက်ဟုမူကားဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍ယုံကြည်ခြင်းအဖျင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုန်းတော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်ညီလျောစွာတင်တို့အားဘေဒနာတော်မူ၍မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြင့်လေကြတီခြင်းရှိသဖြင့်တင်တို့သည်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဤသူအနံအလျာအနှစ်အမြင့်တို့ကိုပိုင်းခြား၍တီခြင်းက၎င်းကိုညာကိုမသိနိုင်သောခရစ်တော်၏

0: တာတော်ကိုတည်နာလေခြင်းက၎င်းတင်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်သဖြင့်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းရှိသည်များနှင့်အညီပြည့်စုံကြပါမည်အကြောင်းငါသည်ဆုတောင်းလေရှိ၏ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကောတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတနိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည
1: ်းဘေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6
0: သာသမီတို့သခင်ဖျားဤအလိုတော်နှင့်အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလောမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုသည်တရားသောအမှုဖြစ်၏

0: ဤတော်နှင့်ဆိုင်သောပထမပညာဖြစ
1: ်၏အဖတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနှင့်အခင်ဖျား၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလျက်ကြွေးမွေးကြလောအစေခံကျွန်တို့ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်တကယ်သို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်စိတ်နှခွမရှိဘဲလောကီသခင်ဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလူတို့ဤစိတ်ကိုနူးညွန့်စေသောသူကဲ့သို့မျက်မှောက်၌သာနားထောင်သည်မဟုတ်ခရစ်တော်ဤကြွန်ကဲ့သို့စေတနာစိတ်နှင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုစောင့်၍လူဤအစေကိုသာခံတကယ်သို့မဟုတ်သခင်ဖျားဤအစေကိုခံတကယ်သို့ကြည်ညိုသောသဘောနှင့်အစေကိုခံကြလောကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမည်သည်ကကြွန်ဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေသခင်ဖျားဤလက်တော်မှအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတိမှကြလော။သခင်တို့ချိန်ချောက်ခြင်းကိုချုပ်တီး၍ကိုကြွန်တို့ကိုထိုနည်းတူပြုကြလော။တင်တို့ဤသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းထိုသခင်သည်အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမတ်တော်မမူသည်ကို၎င်းတိမှကြလော။ကျွင်သေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့သခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းတကိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်းထိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောမာနဤပရိယေတို့ကိုစည်းတားနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်အထို့မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြ၏ထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောနေ့ရက်ကာလ၌စီးတာနိုင်သည်ဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့တစ္ဆာဒီဟုသောကပန်းကိုစီးလျက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဒီဟုသောယင်အုပ်တစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအံ့သောငါပြင်ဆင်သောအဖြစ်တည်းဟုသောခြေစွပ်ကိုစွပ်လျက်ခံရကြလော။မာနပစ်ခတ်သောမိဆက်လက်နက်ကိုကာတနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောလွားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ်မှထဆင့်၍ယူဆောင်ကြလော။ကဲတင်ခြင်းတည်းဟုသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဖျားသခင်ဤလောကပတည်းဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကို၎င်းယူကြလော။ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလော။ထို့သောဆုတောင်းခြင်းကအားမလျော့ဘဲလက်ငါမစား၍တန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းလျက်စောက်ရှောက်ကြလော။ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံလျက်တန်တမန်အမှုကိုပြုရသည်ဖြစ်၍ထိုတရား၏แน่แน่သောအရာကိုခေါ်ပြခြင်းကငါသည်နှုတ်ကိုရဲရင်စွာဖွင့်လင့်ခြင်းအခွင့်ရှိမိအကြောင်းကို၎င်းထိုတရားကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီရဲရင်စွာဟောပြောမိအကြောင်းကို၎င်းငါအဖို့လည်းဆုတောင်းကြလော။သင်တို့သည်ငါ၌ဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုသိစေခြင်းကသခင်ဖျားထံ၌တစ္ဆာရှိသောဆရာကြီးဟူသောငါချစ်သောညီတုခိတ်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။တင်တို့သည်ငါတို့၏အကြောင်းအရာများကိုသိမည်အကြောင်းနှင့်ထိုသူသည်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစီမည်အကြောင်းထိုသူကိုတင်တို့စီတို့ငါစီလွတ်၏။ညီအကိုတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသော။ခမည်းတော်ဖျားနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ပေးတော်မူသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါစေသော။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအမှန်ချစ်တော်သူအပေါင်းတို့၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း

is eternity. Though fear and conflict seize your soul, just